0: Kaktą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO specialistų brigados tęsia remonto darbus ir tikisi visiems klientams atkurti tiekimą iki savaitės galo. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė apie 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Ukrainos sostinėje Kijeve per praėjusią parą oro pavojus dėl rusų atakos skelbtas net 13 kartų. Tai rekordas. Iki šiol daugiausiai 12 kartų per parą Kijevas buvo atakuotas pačioje Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžioje. Kauno Žalgiris iškovojo pergalę atsakomos UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse vakar namuose 1-0 įveikė Stambulo Bešiktašo ekipą. Tačiau to nepakako ir kauniečiai palieka šį turnyrą. Sezoną Europoje jie tęs konferencijų lygoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Radio centre. Geras rytas.
2: Teisingai viskas čia susakyta, ir radio centras, ir geras rytas, dabar tik tai reikia patikslinti. Mes turime jau rugpjūčio 28 dieną, liūdna, džiugu ar linksma, paskutinis kalendorinis vasaros penktadienis, ankstyvas metas, pusė septintos Lietuvoje. Labą rytą kiekvienam mus girdinčiam ir aišku, labą rytą Danieliai.
3: Labas rytas, Simai, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, taip aš irgi norėjau pasakyti, paskutinis jau vasaros penktadienis, bet visgi tai yra penktadienis, darbo savaitės uždarimas, tai liūdėti tikrai nėra. Ko reikia pasimėgauti to paskutiniu vasaros savaitgaliu ir tikrai gerti tą gyvenimą, ne, delnais tiesiog.
2: Jo, turime mes šiokių tokių prognozių, žvelgiant į tą savaitgalį, čia tu vakar jau minėjai, ar ne, beros,
3: taip, kad... Taip, bet numatoma šiluma visai nebloga.
2: Jo, gal dar ta ankstyva tokia prognozė, bet, na, žinai, geriau vadovautis teigiamais dalykais negu neigiamais, tai ką sako sinoptikai, kad iš principo, na, ta šilumėlė iš Lietuvos niekur nesitrauks,
3: taip,
2: ne?
3: Taip, bet ir žinok, Lietuvos greičiausiai nesitrauks, tą patį irgi sako, kad bus šilta, bet lietučio taip pat reikia tikėtis.
2: Žodžiu, tai apie išgyvenimą turbūt čia nėra jokios kalbos, nes nebus čia ko išgyventi, o tiesiog, na, pasimėgauti, ne? Ypatingai, sakyčiau, kad turėtų mėgautis tomis paskutinėmis dienomis moksleiviai, darželinukai, ar ne, jeigu oras geras, dar išbėgti, išlėkti, nes, na, jokio tokio ypatingo režimo, kuris startuos nuo antradienio nebus. Aišku, kitą savaitę ir mes patys suprantam tokią įvadinę energiją, galbūt vėliau ateiti, pamokos.
3: Lengvai visi įsivažiuosim.
2: Jo, pamokos nevyksta pilnu tempu, žodžiu, nu, palengva.
3: Aš jau pastebėjau, kad šiaip automobilių srautas rytais yra pakankamai suintensyvėjęs, tai kas dėsis nuo kitos savaitės, man atrodo, kiekvienam, kuris gal ir nekeliauja į mokyklą ir į darbus būtent 8 valandai, nu, turės prisitaikyti dabar prie
2: tos rutinos. Žinau, galbūt apie tai ir pakalbėsim kitą savaitę, nes čia bus šneka greičiausiai apie, na, tokį stiprų, tvirtą dantų sukandimą, ypatingai tiems, kurie gyvena Vilniuje ir sako, wow, čia, žinai, tų spušių kažkaip lyg ir nėra. Jo, tai įsivaizduokite, kad sugužės, na, į Vilnių, kitus didžiuosius miestus, na, jaunimas trokštantis mokytis, studijuoti arba studentauti. Su savo automobiliai, su savo niuansais, su savo pomėgiais.
3: Savo mokymais, jis visais
2: jo,
3: kaip elgti šitame kelyje.
2: Su savo kultūra, taip, taip. Kelyje. Galbūt bandys įdiegti jūsų miestą tam tikrus kultūros modelius. Žodžiu, bus smagu. Viskas, kol kas tiek, į priekį mes per toli nežygiuokime. Turime, kaip sakėme, penktadienį paskutinį vasaros kalendornis. Linkime visiems, kad jis būtų geras, fainas, kultūringas, protingas, traišku, linksmas.

0: Mokslas šiandien.
1: Iš to, ko mes nežinome, būtų galima prirašyti ne vieną enciklopedijos tomą. Pavyzdžiui, paieškos sistemų statistika rodo, kad daugybė žmonių pasaulyje neturi jokio supratimo, kas iš tiesų yra kvapieji pipirai. Tarkim, Google paieškose kasmet tūkstančiai žmonių užduoda tą patį klausimą, iš ko susideda kvepentieji pipirai. Mat parduotuvėse jie dažnai parduodami sumalti. Šie aromatingi milteliai turi ryškų pipirų, gvazdikėlių, muskato ir cinamono aromatą. Daugelis nustemba, sužinoja, kad tai visai nėra prieskonių mišinys. Nemalti, jie atrodo kaip kiek didesni ir mažiau susiraukšlėja juodieji pipirai. Iš tikro kvapieji pipirai – tai džiovintos, neprisirpusios mirtinių šeimos medžių uogos. Jos auga Centrinėje Amerikoje ir Karibų regione. Kvapieji pipirai yra plačiai naudojami įvairiose virtuvėse. Be kita ko, tai viena pagrindinių jamaikietiškų prieskonių sudėtinių dalių. Tačiau jie naudojami įvairiausių šalių virtuvėse – nuo švediškų kukulių ar portugališko ragų iki karšto kalėdinio vyno. Tyrimai rodo, kad Amerikoje kvapusis pipiras naudojamas jau tūkstančius metų. Pavyzdžiui, majai jį naudojo savo šokoladiniams gėrimams gardinti, o Karibų salų gyventojai – mėsai rūkyti. Mokslininkai sako, kad šis pipiras turi cheminės medžiagos augemolio, kaip ir gvazdikėliai ir cinamonas. Būtent dėl to šis prieskonis turi priešuždegiminių, antioksidacinių ir lengvai nuskausminančių savybių. Yra žinoma, kad į Europą kvapų į pipirą iš naujojo pasaulio atgabeno ispanų konkistadorai. Tačiau čia užsiauginti šį augalą patiems taip ir nepavyko. Taigi iki šių dienų kvapių į pipirų mums tenka atsigabenti iš Karibų ir Centrinės Amerikos šalių.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Prisiminkime 2002 hitus. Skambės labai geros dainos iš LT Top 20 savaitės geriausių top 3-tuko. Tad prieš 24 metus, 35 metų savaitę, į trečią vietą kilo mano mėgstamiausia grupė su mėgstamiausia mano daina. Picasso Europos vidury.
2: Europos vidury, dar žvyk žiūgintariu, yra tokia šalis. Europos vidury.
1: Antroje vietoje – hitas Vakar vakare. Ir tikrai ne roko jam, o Castanedos.
3: Vakar vakare, tu mylėjai mane, šiandien ryte, neradau tave šalia. Vakar vakare.
1: Ir numeris vienas hitu. Ta savaitė tapo karščiausia naujiena, žaibiškai išpopuliarėjusi visoje Lietuvoje. Prisiminkim, etryje Gintarės debesėlis.
0: Radio Centro laiko.

0: paprika.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
6: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvė.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo

0: bangos. Gyventojai raginami evakuotis į aukštesnes kalnų vietoves. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingia be žinios, tarp jų viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologų duomenimis potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti į galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius atsirasti miestams ir regionams taikant griežtesnį karo meto režimą. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų vadovas įsitikinęs, kad Rusija nepuls NATO teritorijos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vakarų žvalgyboms pastaruoju metu skelbiant apie galimus Kremliaus planus surengti diversijas, hibridines atakas ar net nedidelio masto įsiveržimus į Europos šalis, dažniausiai šiame kontekste paminint Baltijos valstybės, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar žiniasklaidai pareiškė, kad Rusija neketina užpulti NATO teritorijos. Anot apžvalgininkų, būtent įspėjimas nepulti NATO šalių galėjo būti žinutė, kurią prieš porą dienų į Maskvą asmeniškai atskraidino Centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Redcliffas. Tačiau kai kurie ekspertai primena, kad Kremliaus Vadas Putinas dar 2022 pradžioje tikino visą pasaulį neketinas pulti ir Ukrainos. Vis tiek Europos žvalgybos agentūros taip pat sako šiuo metu nematančios jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje.
0: Vienintelė šovinių gamintoje Baltijos šalise Giraitės ginkluotės gamykla pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,5 milijono eurų. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius, bandomosios partijos įsiustos į Švediją ir Prancūziją. Asociacija Visuotinė gynyba pristatys rugpjūtį atliktą visuomenės nuomonės tyrimą, kuriame pateikti duomenis apie gyventojų palankumą visuotiniam šaukimui, poziciją dėl platesnės apimties visuotinio šaukimo modelio įgyvendinimo ir požiūris į tokio šaukimo taikymą moterims. Kauno Žalgiris atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau nusileido bendru rezultatu 1-3 ir nepateko į UEFA Europos lygos pagrindinį etapą. Žalgiriečiai žais konferencijų lygos grupių etape. Ištraukti UEFA čempionų lygos burtai. Valdo Dambrausko treniruojama Azerbaidžiano Sabah grupių etape žais su Arsenalu, Barcelona, Manchester United, Borussia, Napoli ir Villa Realu. Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
2: Jo, čia mes abudu pakinkavom galvomis, nes burtai buvo mesti. Tai ką, Valdo Dambrausko laukia topinės komandos jau dabar.
3: Visiškai, bet man atrodo, wow. ar jis tik tai nesakė, kad jis labai norėtų sužaisti prieš Manchester United. Tai svajonės labai pildosi.
2: Jo, nu šiaip, aš manau, na, kiekvieno futbolininko trenerio svajonė yra žaisti aukščiausiame lygyje. Tai, na, apie ką svajojo, tą ir gavo, sakykim, taip, šito sąrašėlio, kurį čia mes ką tik girdėjome, nelabai, ką tu čia gali išmesti, aš žiūrovams, kaip fainai.
3: Taip, bet įsivaizduoju, aš taip galvoju, kad daugiau lietuvių dabar gal seks, kaip ten viskas klostysis ir žiūrės gal futbolą. Tai bus
2: su pasididžiavimu,
3: labai...
2: beje.
3: Taip, taip.
2: Dar vienas dalykas, kuris spėjo užsiaiškinti, gal du gale šiandien paklausiu, kaip ten su tuo Viliumi Gaubu, kuris tenisą žaidžia ir sėkmingai žaidžia už Atlanto. Tai žinai, išsiaiškinau, dėl lietaus ir ten perkūnų ir žaibų buvo nutrauktas jo tas paskutinis mačas žingsnis iki pagrindinio turnyro.
3: Tai dar niekas neaišku dabar yra.
2: Jo, ten labai ta kova vyko, sakykime, arba vyksta, bet dabar ji nevyksta, nes nutraukta yra ir susitikimas, dabar skaitau, šiandien bus pratestas 18 val. Lietuvos laiku.
3: Oi, tai labai didelė tokia pertraukėlė, ne?
2: Nu, ten matai, ne tik tai jo dėlionė, bet ir kitų porų dėlionė, ten organizatoriams yra galvos kausmas. Žodžiu, tikimės, kad bus okei, nes Gauba šiaip yra priekyje, bet sakau, kova tokia įtempta, kad na, ten tai breikiai, žinai, negali garantuoti, kad viskas bus taip, kaip mes norim, bet pasvajoti irgi galim.
3: Nes jeigu jisai laimi šitą kovą, jis išeina jau pagrindinį etapą.
2: Nu, ten jau gražu, žinai, tada jau rimti veikėjai prasidės. Na, ir čia aišku rimti, bet ten jau top.
3: Rimčiausi, taip. Na ką, mielėjo, mes grįšim su jumis susimot dar su keliomis įdomiomis naujienomis. Manau, kad šį kartą gal nebus jos susijusios su sportu.
2: Niekas nežino.
3: Niekas nežino, tikrai. Taip pat grįš ir mūsų kolegė Paulina su muzikinė naujiena. Ir žinoma, šią valandą būtinai su jumis sužaisime ir ryto dešimtuką. Tad likite kartu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Paskutinį vasaros savaitgalį kviečiu išvesti su nauja 70-ųjų hito What You Won't Do For Love versija. Do For Love. Naujieną kūrė amerikiečių didžėja LPG Obi. Su naujai gimusiais motyvais 78-aisiais išleistas originalas beveik net pažįstamas, bet jo dėka daina skamba taip gerai. Beje, LPG Obi karjerą pradėjo kaip džiazo atlikėja, tad jos išskirtinumą, tikiu, išgirsit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui pyragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
9: Volkswagen. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Xiaomi.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Ryto espresukas.
1: Nu kažkaip nežinau, čia rankiau kažką, tai net ir tau nieko nesakiau, nes paskutinės sekundės galvojau, kas čia galėtų būti įdomaus mūsų klausytojams. Labą rytą visiems, su penktadieniu dar sykį sveikiname visus ir eikime prie aktualijų, nepamiršdami, kad netrukus ir žaidimas laukia. Mūsų ryto dešimtukas, ten vėl galimybė pasispardyti kažkam labai smagiai ir laimėti 100 €.
2: Tai dabar išduo, ką tu paskutinę minutę suradai ir kam papasakosi.
1: Nukelkim kepurę, nežinau, ar mes garsiai ir daug minėjom, kad trečiadienis čia buvo, tai yra užvakarykštė diena, šuns diena.
2: Taip, tikrai minėjom.
1: Ar tu kažkaip, na, be to, kad paminėjom, dar kažkaip ją minėjai, kažkaip, nežinau, savo koko kažką padovanoji, kažkaip kitokį maršrutą sukūrė, dar kažką?
2: Turiu prisipažinti, nieko dovanų negavo trečiadienį jinai.
1: Tai žodžiu, kaip visada, ne?
2: Taip, įprasta buvo dienelė.
1: Paminim dieną ir tiek žinių, ne?
2: Pamilavau ir užteko, taip.
1: Žiūrėk, aš dabar apie naują augintinį, kurį pristatė, tu galbūt matei, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba.
2: Oi, taip, o, mačiau, taip. Reikia visiems pamatyti.
1: Suprantu, kad, na, nesakau, daug laiko nubėgo, bet truputėlį, galbūt mes apie tai galėjau vakar kalbėti, nežinau, bet, žinai, geriau vėliau negu niekada.
2: Taip.
1: Mieli ponai, brangios damos, jūs galite, aišku, vartyti portalus lietuviškus, bet galite užsukti į savo Facebooką ir susirasti Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybą. Nu, palaikinkit jūs, nu, parašykit gražų žodį. Štai, kas parašyta buvo. Tarptautinė šuns dienos proga, pristatome jums naująją pareigūnę, dėmesio dabar vardas. Nuostabu, madam.
2: Wow. Ir atrodo tikrai, na, kaip madam.
1: Jo, jaunutė Kalaitė. Rašoma, kad tarnybai tinka tik drąsiausi ir stipriausiais instinktais pasižyminti šunį. Šie keturkojai profesionalai specializuojasi sprogmenų paieškose. Unikalios uoslės ir visiško susikaupimo dėka jie greitai aptinka paslėptus pavojus bei užtikrina viešąją tvarką. Būtent tokia rimta ir atsakinga pareigūnė užaugusi žada tapti ir ši nuotraukoje matoma mažylė. Nuotraukos mes neturim galimybės jums parodyti. Bet žinokit, iš tikrųjų, pasveikinkite madam, uždėkite tą laiką, nes, na, kad ir kas sakytų, kad, žinai, ai, nereikia, čia mums neįdomu, nu, žmonės turbūt ir deda tą nuotrauką, sveikina madam dėl to, kad, na, atkreiptų dėmesį. O šiaip tai yra labai labai gili tema, tie šuneliai yra žiauriai ištikimi, žiauriai uolus, aš taip įsivaizduoju, kažkada pačiam teko liktai, dabar nepamenu vardo, glostyti va tokį reikalą. Ne kiekvienam tenka paglostyti, nes, na, jie yra kitaip auklėjimi. O šiaip tai, nežinau, nuostabūs gyvūnai, nuostabūs žmonių draugai.
2: Bet dabar, madam, dar turi praeiti tuos visus mokymus ir dar turi baigti tą mokyklėlę. Viskas su ją, aišku.
1: Baig su pagyrimu, man atrodo. Tai va, tai dar kartelė Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, linkėjimai jai tai tarnybai ir būtinai užsukit, nepagailėkit savo laiko, nu ir paspauskit kokį tai tą.
2: Širdelė, man atrodo, čia jau tik tai spaudžiasi.
1: Mažiausiai liuksas į viršų.
2: Ir jo dabar dar pagalim pakalbėti ir prisiminti dar kartelį JAV country muzikos ikoną Dolly Parton, kurios netekome šią savaitę, nes pasirodo, kad mes dar neišgirdom jos visų dainų, nes Dolly Parton mums visiems paliko dar vieną neskelbtą dainą. Tik tai, žinoma, mums reikės gerokai jos palaukti. Pasirodo, ta daina dabar yra laiko kapsulėje ir bus saugoma iki pat 2046 metų, vadinasi, bus paleista tik tada, kai bus Dolly Parton 100-asis gimtadienis. Tai, man atrodo, tikrai nusteps, nudžiugs jos gerbėjai, bet man pasirodė, kas labai įdomu, kad
1: ne visi sulauks, matai, bėda.
2: Irgi, jinai yra šitą pasakiusi per vieną interviu, tai buvo 22-aisiais metais. Ir labai įdomi jinai pasakė tai, kad jinai po to truputį gailėjosi, kad ta daina užrakino. Bet, nežinau, man atrodo, kad bus labai gražu po 20 metų ją išgirsti.
1: Jo, nu čia pasvajoti galima, bet kaip ir sakau, žinai, pasiūlymas greičiausiai tinkantis ne visiems, nelygų kiek metų, kaip mes čia gyvenam, taip, kaip save vedam per gyvenimą, bet aš tokį įtarimą turiu, kad neturiu šaltinių, kad apie Dolly Parton dar bus kalbų, man taip atrodo. Ir man rodos, okay, čia tas kapsulinis variantas čia po 20 metų, bet įtariu, kad artimiausiu metu bus ištraukta dar kažkas, žinai, kaip būna.
2: Atkurtos, perkurtos truputį pamodeliuotos.
1: Jo, ir kažkada sukurtos, neišleistos, ir atvirkščiai turbūt kažkaip išleistos, bet nesukurtos, nu, turbūt čia yra sunkus variantas. Bet kokia atveju, na, Dolly Parton kažkur aukštai danguje tikrai didelė žvaigždė, o mes, nu ką, palinkėsime ir tos dovanos po 20 metų.
2: Sulaukti mum visiems?
1: Jo, nu palinkėkime taip paprastai, nors suprantame, kad tas palinkėjimas 100% gali ir neįvykti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nepale po galingo potvynio tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai aukų skaičius išaugo iki beveik 500, dingusių apie 1,5 tūkstančio, tarp jų šimtai užsieniečių, kol kas žinoma ir apie vieną per potvynį dingusią lietuvę. Tuo tarpu kaimininės Kinijos specialistai spėja apie didelę naujų potvynių grėsmę Nepale dėl kalnuose nuošliaužos suformuoto didelio vandens telkinio. Manoma, kad vandens lygis šiame ežere kils artimiausias 3 dienas, per tą laiką čia gali atplūsti maždaug 3 milijonai kubinių metrų vandens. Vilniuje Bernardinų sode prasideda diskusijų festivalis būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso 2 dienų programoje numatyta 290 diskusijų bei 100 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešėjų ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1,5 tūkstančio. Laukiama susirinksiant ir bent 25 tūkstančių lankytojų. Tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Šiuo metu tiek, išsame žinios 8. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Jau ne kartą šią valandą spėjome užsiminti, kad jūsų laukia žaidimas ryto dešimtukas, tai prie jo mes labai sparčiai artėjame, bet pirmiausiai turime surasti tą vieną klausytoją, kuris šį rytą ir išbandys mūsų sudėliotą dešimtuką.
1: Turėtų būti labai nesunku, jeigu rankoje turite telefoną, o gal maigu ten išduotoje planšetėje esančioje automobilyje, mūsų numeris 06-628-6288. Skambinkit juo, atsilieps Danielė, su jumis trumpai pasikalbės, užsirašys jūsų numerį, vardą, na ir tuomet burtų keliu tikėkitės, kad pateksite žaidimą. Ten jūsų laukia galimybė laimėti šimtinę, mes tai jau daug kartų esam sakę. Taisyklės sąlygos, nesigilinkim. Labai jeigu trumpai, atsakote 10 klausimų, laimite 100 eurų.
2: Radio Centras.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas jono gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 €. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušų, o daro Omega-3-6-8-50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
13: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
14: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.

0: Ryto dešimtukas. 15 minučių lieka iki 8 valandos, mes čia kaip laikrodukai sukame su Simu, nes dabar pats metas ir atėjo pažaisti žaidimą ryto dešimtukas.
1: Nu, pavyko šį kartą kažkaip, ne, laiką mūsų tai įsivaizduojimo. Nu, šiaip tai mes galim ir be 16, ir be 14, ne bėda, svarbu, kad žaidimas įvyktų ir svarbu, kad mes, na, turėtume gyvą balsą, kuris atneštų savo 100 eurų. Labą rytą, Danutė.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kaip gyvenat, kaip jūsų penktadienis?
2: Gerai, pagaliau savaitės galas.
1: Bet tai toks nuovargėlis juntamas jūsų balsė, ar man tai pasigirdo?
2: Juntamas.
1: Ai, na, savo. Tai ar kažkas atostogauja, jūs kažką dengiat, gal dirbat pus?
2: Ha? Ne, tiesiog darbų daug.
1: Užsiknisot, ne, taip pat, liaudiškai tai. Gerai, žinokit, penktadienis, viskas nosis aukštyn, o žiū galbūt dar ir nuskils šiame žaidime. Esat girdėjus, ne?
2: Taip, kiekvieną rytą žiūrėjau.
1: Labai, kad taisyklės mintinai žino, tai jas ir pasakykite mums.
2: Per 30 sekundžių iš raidės, kurią pasakysit, atsakyti klausimus.
1: Taip. Atsakymai negali kartuotis, ane, negali būti tų pačių šaknų, vadinkime taip, ir taip, laikas tiksi. Daugiau mes nieko neturim ką pridurti, kviečiam pažaisti ir tas
0: pasakyti
1: kvietimas...
0: Pasakyti raidę reikėtų,
1: ai,
0: ne,
1: rimtai,
0: su kvietimu.
1: Rimtai. O jeigu taip be raidės pradėtume, ką darytumėt?
0: Stabdytumėt mus.
2: Fantazija pasijūstų gal.
1: Gerai, žiūrėkit, viskas tvarkoj. Jums šį rytą priklausanti raidė yra D, kaip dievas, ponas dievas.
2: Gerai.
1: Gal pati kokį vieną žodį ištrauktumėt iš D raidės?
2: Dovana.
1: Labai gerai.
0: Danutė yra tikra dovana, labai gerai.
1: Dievas yra, arba dievas dovanoja dovanas. Gerai, viskas, mes pasiruošę, gana čia tauškėt nesąmonių. Pirmin.
0: 3, 2, 1.
1: Komplimentas kažkoks.
2: Dailus.
0: Giminaitis.
2: Dėdė.
1: Sudurtinis žodis.
2: Dėdė.
1: Garsiau patarėja. Sudurtinis žodis. Žodis, kuriame dvi šaknis mes galim rasti. O, kis išdykelės. Nu tikrai, esat pavargusios.
0: Ir kolegė irgi, ne?
1: Tiek Danutė, tiek ir kolegė. Ko vardu jūsų draugė?
2: Jolanta.
1: Oi, duokit velnių dabar jai.
0: Taip gerai patarinėjo. Na, pirmi, ir trečio klausimo
1: pirmi
0: jau.
1: Pirmi du buvo idealiai, ten jau selė jums paburbėjo kažką teisingai, taip, tai buvo ir komplimentas ir giminaitis. Na dabar prabėgus laikui, sudurtinis žodis, laikas nebespaudžia, žaidimas kaip ir baigėsi, ar turit kokį variantą arba du?
2: Žinokit, visus smegenis išsijungia ir šakavo
0: tos padauti. Okay. Tai važiuojamo tos togauti.
1: Jo, žiūrėkit, mes nieko ir nesakysim. Mes turim tų variantų, bet nu kam čia skaudinti širdelę, viskas ok. Jūs su Jolanta, dabar pat vat padėjusios telefoną, pažiūrėkit ir paieškokit tų sudurtinių žodžių uždėraidės. Tikrai jų bus.
0: Gal net prisiminsit.
1: Mielos damos, linkime, kad šis penktadienis būtų trumpas. Girdime iš jūsų balsų, kad jau vos alsuoja. Tai linkim, kad ko greičiau savaitgalis ateitų, gerai?
2: Gerai, dėkui.
1: Iki.
0: Ačiū, merginos, iki.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant ir daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
11: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
12: Tikrai suprantame, kad ne visiems penktadienis yra lengvas, tai girdėjome, bet nebepabrėžkime. Tai būna visai, būna žmonės, žinai, kaip pradeda arti, vadinkime nuo pirmadienį ir baigia penktadienį, tai tada sako, viskas nieko nebenori, nori tik tai gulėti ir nieko nebeveikti.
13: Norim ir palinkėti, kad tas penktadienis greitai, lengvai praeitų

0: Mega. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojų raginame evakuotis į aukštesnes kalnų vietoves. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingė be žinios, tarp jų viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologų duomenimis potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti galimus neigiamus socialinius ir

0: ekonominius padarinius, galinčius atsirasti taikant griežtesnį karo meto režimą. Tuo metu Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,5 milijono eurų. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios partijos įsiustos į Švediją ir Prancūziją. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų. Į Bernardinų sodą susirinks apie 1,5 tūkstančio pranešėjų ir diskusijų dalyvių. Festivalis buria skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Latvija 80-115 pralaimėjo Kroatijai. Prancūzijos rinktinė 92-67 nugalėjo Sloveniją. Be to, Estija nusileido Vengrijai, Lenkija nugalėjo Izraelį, Vokietija įveikė Nyderlandus, Švedija laimėjo prieš Suomiją. Lietuvos futbolo čempionai Europos lygos atrankos rungtynėse nugalėjo Stambulo komandą, tačiau turnyrą teks palikti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kauno Žalgiris iškovojo pergalę atsakomose UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse. Vakar namuose 1-0 įveikė Stambulo Bešiktašo ekipą. Vienintelį įvartį 64 minutę pelnė, po keitimo aikštėje pasirodęs Renanas Oliveira. Vis tik to nepakako. Kauniečiai palieka šį turnyrą. Pirmą dvikovą turkams pralaimėjo 3-0. Nepaisant to, Žalgirio strategas Željko Sofičius pergalę prieš Bešiktaš pavadino didžiausia trenerio karjeroje. Kroatas pripažino milžinišką klubų pajėgumų skirtumą, tačiau pabrėžė, jog vakar Kaune geresnė komanda buvo Lietuvos čempionai. Toliau kauniečiai sezoną Europoje tęs konferencijų lygoje.
0: Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
2: Žinai, taip klausaisi ir viską sužinai. Praktiškai esi visa žinis po mūsų informacijos suteiktos iš mūsų kolegų.
3: Ir dar gali pasidžiaugti, ne? Žinai, kad tokia visai nebloga diena ir neblogos dienos laukia.
2: Norėčiau, kad rytoj būtų darbadienis, nesupykit ant manęs. Ateinam čia anksti ryte, tarkim pusės 7, ir jau tada galėtume, nežinau, irgi geromis žiniomis dalintis.
3: Apie krepšinį Lietuvos.
2: Jo. Nu, įsivaizduok, vakare. Tai bus pirmas rimtas mačas, kurį aš žiūrėsiu iš tikrųjų.
3: O aš irgi planuoju žiūrėti.
2: Nes čia buvo tie visi studenčiokai, taip suprantu, estai, visa kita, bet man tos kontrolinės, na, nepykit, bet yra apie nieką. Jolab, kad ir varžovai, na, tokie, na, skambus, bet trapus, vadinkime, jauni. Žodžiu, bet šį vakarą jau bus rimtai ir čia jau tiek daug prikalbėta. Visi turi savo nuomonės. Begalė trenerių mūsų šalyje, visi, tu, aš, aplinkui mūsų esantis. Nu, bet reikia bakstel šiandien.
3: Pažiūrėsim, kaip seksis bakstelti. O tu
2: rimtai.
3: Žiūrėsi, planuoji jau tą vakarėlį ar visgi ramiai
2: nuspręs? Ne, aš nevadinu krepšinio žiūrėjimo vakarėlis jokių būdų. Ne, tiesiog, na, ir netgi niekur neįsiu. Būsiu namuose, tiesiog skirsiu laiko, startas 9, rytoj anksti keltis nereikia. Nu, ir tikiuosi, kad pamatysiu kažką tokio rimto. Bakstelėjimo tokį iš didžiosios raidės. Iš B.
3: Ir žinokit, man atrodo, pavyzdžiui, krepšinio žiūrėjimui labai gera yra turėti radio centro duniukų. Labai skanu būtų pakramsnoti. Ir vienas iš mūsų klausytojų netrukus tokią visą dėžę galės laimėti, jeigu liks kartu. Ir atitiks mūsų vieną kriterijų gero ryto radare.
2: Jo, mes jį paskelbsime jau po poros dainų. Tikrai nebus sudėtinga, man atrodo, visuomet mums, na kaip, nėra tai buvę, kad nerastume kažko, ar ne? Tai šis rytas yra neišimtis. Laukit, lengvai pakentėkit, galbūt kaip tik bakstelsim į jūs.

0: Gerą rytą. Radaras.
1: Čia krenkšteliau nesigirdėjo, turbūt, ne?
2: Ne,
1: o, šaunuolė. Laiku jungiai mikrofoną arba laiku nejungiai. Gerai, labą rytą visiems ir čia mes turime tai, ką jūs jau girdėjote ir apie ką mes kalbėjome, anonsavome, tai yra gero ryto radaras. Žiūrėkit, mes vėlgi neišvengėme tos temos, mes apie tai kalbėjom šią savaitę ryto temoje, tai žinokit, vis tiek mes žiūrim į tą pusę į rugsėjo pirmąją.
2: Taip, tai jau antradienį prasidės ruduo ir visi jau sugrįšim į mokyklas, į tokią rutiną, ne?
1: Jo, esu pasakęs, kad na, turbūt nėra...
2: Vaikų?
1: Na, gal yra, bet labai, labai maža dalelė vaikų, kurie nori eiti į mokyklą, į darželius, nes tai lygų rutinai, ar ne? Tai lygų pareigai, kai tu nenori, bet reikia, žodis yra. Tai mes greičiausiai kreipiamės į tėverius.
2: Jo.
1: Klausykite, klausimas toks, kas džiaugiasi, kad kitą savaitę vaikai grįš į mokyklas? Vat, ar yra tėvelių besidžiaugiančių, kad vat, jūsų atžalos, aš suprantu, kad jie sako ne, bet jums kažkodėl tai vat, yra džiugu ir smagu. Tai nutiks antradienį, tai tęsis ilgai iki mokslo metų pabaigos. Tai būkit geri, malonus, parašykit, nes vienam iš jūsų mes padovanosime radio centro doniukų dėžę.
2: O mums parašyti galite mūsų numeriu 0662-86288 ir žinote, būtinai parašykite savo vardą ir pridėkite, kokio amžiaus vaikus didžiuliu džiaugsmu lydėsite atgal į mokyklą.
1: Nu, tas irgi įdomu, galbūt mes užsikabinsim, gali būti na, amžius viruot, patys suprantame, taip. Bet toks mūsų prašymas. Na, prašymas nedykas, kaip ir sakėme, dovana laukia jūsų. Parašykit, o žiūgal po dviejų dainų mes ir pasikalbėsim.

0: patiko.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
13: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
14: Volkswagen. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
16: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite 2 prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
2: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
3: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai – tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės – tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamas kombinezonas – tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.

0: gero ryto radaras.
1: Oi, džiaugiasi tėvai, kad vaikai grįžta į mokyklas, bent jau tą parodė mūsų gero ryto radaras, nes šį rytą mes jūsų klausėme, kas džiaugiasi, kad kitą savaitę vaikai grįž į mokyklas.
2: Jo, aišku, nesakykite savo vaikams, kad toks jausmelis jūsų galvoje ir širdyje, bet iš principo aš dabar bandau ieškoti priežasčių, kodėl žmonės galėtų, na, tėvai galėtų džiaugtis. Žinai, vis tiek, na, yra tvarka, yra rutinėlė, ta mano dažnai minima, ar ne, tėveliai darba, vaikai į mokyklas, tada būreliai prasideda. Ir čia, nu, kaip tos atostogėlės baigėsi, nes, nu, kai vaikai atostogauja, tu vis tiek, na, nežinau, negali, kaip čia pasakyti, numesti šoną, sakyti, va, vaikai atostogos, o čia mes kažką. Nu, vis tiek, tu turi dalyvauti būti, ar ne, ir kai grįžta tas režimas, visiems turėtų būti gerai.
1: Vat, Nijolė, tai pavyzdžiui, tai parašė. Džiaugiuosi labai, 2 metų atžala į darželį, 3 metų atžala į darželį, 5 metų atžala į darželį, 6 metų atžala į darželį, o aš stoviu ir galvoju, ar tikrai tai vyksta, pagaliau rytinis kavos padelis gali būti išgertas nebėgant paskui vaiką, o ramiai kaip normalus žmogus.
2: Va čia turbūt ir esmė yra, viskas kaip ir išsakyta šioje žinutėje.
1: Matau, kad Simono žinutė yra, kad vaikam yra 17 ir 15 metų, vaikai purtos iš nenoro, o aš, kad pagaliau vėl ritmas laukia, su vyru visi šeimos grupė, nusinčiam linksmus video, kiek dienų liko nuolat, gaunam piktus veidukus.
2: Nu, supraskit, ir jaunimėlis mus girdintis, ir tėveliai, kad, nu, yra skirtingi požiūriai, ir, na, kita vertu, žinai, tokia yra tvarka. Ir nieko tu čia nepakeisi. Rugsėjo pirmoji, visi marš, o tėvelikai, matai, minimalūs dalykai, kavos puodelis, rytai ir tai yra gerai po vasarėlės atostoginės.
1: Taip, ir štai viena žinutė yra tokia, labas rytas, pagaliau atėjo mūsų dienos. Ir šios žinutės autorė yra Samanta, kuriai ir atitenka visa dėžė radio centro duonių, kur tegul pati papasakoja, ką reiškia, kad atėjo mūsų dienos. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Samanta, labą rytą. Nu taip gražiai parašė, toksai, žinau, kaip svajonių išsipildymo diena artėja. Rugsėjo pirmoji, tik aišku, vaikams to negalima sakyti, kad tėvai labai džiaugiasi. Kokios čia dabar jūsų dienos startuoja? Kas čia dabar bus nuo rugsėjo? Kas pasikeis nuo rugsėjo pirmosios?
3: Na, aišku, iš pradžių bus gan sunku grįžti tą rutiną, kad vaikus visus 4 išmėtėt, 2 ten, vienas ten, kitas ten, tada lėkt klubė į darbą, bet tada jau tu žinai, kad vakare vienas ten bus užsiėmime, kitas kitam užsiėmime, ir tu grįžus po darbo dar turėsi tokį porą laisvų minučių, tiek su vyru pabūti, tiek šiaip laisvai tiesiog atsipūsti.
2: O, žiūrėkit, ar nebuvo momenčiukų vasaros metu kažkada, tai kad jūs su vyru sėdit, nežinau, balkone, terasoje, galbūt viduje, apglėbė viens kitą ir galvojo, dieve, greičiau ta rugsėjo pirmoji, kaip bus mums gera, mano mielas vyre, nebuvo tokių kalbelių temelių?
3: Ne, čia va tik pastarąją savaitę taip buvo.
2: Suintensyvėjo tie reikalai, ar ne, kai jau šnupuoja į nugarą. Samanta, žiūrėkit, na, išvardėjo tikrai nemažai savo žalų mylimų, o mes turime visą dėžę radio centro doniukų. Žinokite, užteks ir jums, ir vaikams paskatinimui eiti į mokyklą, tai žodžiu, sveikiname su dovana, linkime gražių jūsų dienų nuo rugsėjo pirmosios.
3: Ačiū.
1: Ačiū, Samanta, labai iki.
2: Iki.
3: Dėkui viso.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros elektros vis dar neturi per 40 tūkstančių vartotojų. ESO specialistų brigados tęsia remonto darbus ir tikisi visiems klientams atkurti tiekimą iki savaitės galo. Ilgiau nei 3 paras be elektros liekantiems gyventojams žadamos kompensacijos. Keliuose įvyko skaudžių avarijų. Elektrėnų savivaldybėje Bromiškių kaime vakar susidūrus dviem automobiliams žuvo žmogus, dar du sužeisti. O sostinėje per du eismo įvykius nukentėjo mopedo ir motociklo vairuotojai. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų. Vietos valdžia sako, kad padėtis labai sudėtinga, visų pirma dėl rusų naikinamų energetikos objektų. Praėjusią naktį subombarduota Chersono rajono šilumos jėgainė, padaryta rimta žala, tad miestas gali likti be elektros ar šildymo ilgam laikui, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Dar vienas labai smagus reikalas laukia jūsų radio centre, bet pirmiausiai tam reikalui žaidimui, kurio pavadinimas yra Duok 5, mes turim susimus surasti klausytoją, kuris bandys mums pasakyti, kas atlieka 5 muzikinės ištraukas.
1: Na tikrai, geriau jūs mūsų ieškokite, skambinkite mums į studiją, numerį mes galim dar kartą, jau tūkstantai kartą pakartoti, 06-628-6288. Skambinkit drąsiai, vėlgi, istorija veikta pati. Danielė atsiliepė, jūsų ją trumpai pasikalbė. Jūsų telefonas užfiksuojamas, jūsų vardas. Na, tuomet tikėkitės, kad burto tas pirštelis bakstels jūs ir mes pakviesime žaisti. Ką reikės daryti? Įvardinti, kas dainuoja tikrus didžiausius lietuviškus pasaulio hitus. Jeigu tai padarote per pusę minutės, vadinasi, laimite 50 eurų.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 € per metus virstų 1100?
9: Čia koks nors magijos triukas?
8: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
9: Įdomu. Papasakok daugiau.
8: Investuoti galima kad ir nuo 100 €. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
9: Atrodo protinga investicija.
8: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
15: LNK pristato.
16: Žvaigždžių duetai, nauja era.
17: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
16: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
15: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19:30 per LNK.

0: 5. Na ir ką turime šį rytą?
1: Turime Rolandą, kuris jungiasi pirmą kartą prie žaidimo Duok 5. Tai labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Rolandai, labą rytą. Malonu girdėti tamstos balsą, kaip pats laikaisi.
2: Puikiai.
0: Aišku, domiesi muziką šiaip?
2: Nu, be abejo.
0: O ką tai reiškia? Kaip reikia domėtis muziką, kaip pats domiesi ją?
2: Tiesiog klausytis muzikos, būti, vat kaip aš kiekvieną rytą su radio centru ir bus viskas aišku.
0: Okay, nu viskas aišku.
1: Tai jūs esat patyręs labai sofos lygos žaidėjas šio žaidimo, būtent taip?
2: Kadangi kiekvieną dieną klausausi, tai jo.
0: Nu, geras variantas, geras pasirinkimas, nes, na, yra žmonių tokia kategorija, kurie, na, tarkim, girdi dainą ir sako, wow, aš iš tų esu, va, tarkim, girdi kažką.
1: Ir
0: nori pamatyti savo ekranėlį automobilio, vat, kas gi atlieka. Ar po to, na, arba atsimini, arba pamiršti, bet geriau dabar atsiminti, aišku, šiuo atveju. Gerai, Rolandai, viskas tvarkoj, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas, čia matau primaišyti ar lietuviškų ir užsienietiškų reikalų. Jeigu tu sugebėsi įvardinti visus atlikėjus arba grupes, kurie čia skambės, laimėsi 50 eurų. Ar viskas aišku?
2: Taip, žinoma.
0: Gerai. Tik tai atsakymai turi būti garsus, aiškus, negali ir išrėkti, įdant nebūtų, kad mes kažko neišgirstume arba pragirdėtume kažką.
1: Gerai. Ar esi pasiruošęs?
2: Tikrai taip.
1: Gerai, tuomet 3, 2, 1.
2: Shakira.
0: Yes.
2: Velvet.
0: Yes.
2: Ieva Narkutė.
0: Yes.
2: Miley Cyrus?
1: Yeah.
0: Rolandai, na, tai yra kompanija, kuri, dabar nepasakysiu, kada užgimė, bet kai užgimė, tai užgimė. Turbūt visiems laikams. Taip, išėjo tarnybą ten viručiai, po to sugrįžo Pietų Korėja, beros, kad jeigu neklistu, kompanija BTS.
2: Žinai,
0: tikrai.
1: Taip, labai šiaip gerai keliavo tik į jų.
0: Galbūt ne tas gabalas, kuris, na, privedė prie grupės atsakymo pavadinimo, bet iš tikrųjų, na, tu, žinai tokią kompaniją.
2: Be abejo.
0: Aišku, Rolandai, viskas tvarkoja, surinkai, na, tris atsakymus.
1: Tris labai tvirtus, jo. Nes per 15 sekundžių pavyko juos įveikti.
0: Tai sveikinam su pasirodymu, su debiutu ir linkime sugrįžti dar kažkada ir kad antras arba trečias arba 19 kartas būtų sėkmingesnė, gerai?
2: Dėkui labai, gražu.
0: Iki, Rolandai, iki, ačiū tam.
2: Ačiū.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
12: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
13: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
12: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
13: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
12: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: LNK pristato. Rimti reikalai.
17: Pribaiki, pribaik, sakau.
16: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
18: Taip, viskas baigta.
16: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
19: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrė.

žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Po praėjusio savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51, o Lenkijos 8 migrantus. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojai raginami evakuotis į aukštesnes kalnų vietoves. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingė be žinios. Potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti į galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius

0: atsirasti taikant griežtesnį karo meto režimą. Sostinės Bernardinų sode atviroms diskusijoms įvairiausiomis temomis vėl kviečia festivalis būtent. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje Bernardinų sode prasideda tradicija tapęs festivalis būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, šeima, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas ir geopolitika, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso dviejų dienų programoje šiemet numatyta 290 diskusijų bei pusšimtis interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešėjų ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1500, laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tie žmonių festivalį apsilankė pernai. Galima nemokamai be išankstinės registracijos.
0: Donaldas Trumpas nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Tai padaryta po to, kai praėjusią savaitę žlugo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados prekybos derybos, paskatinusios kaimynės įvesti vieną kitai muitus. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis greitai atmetė Trumpo įsaką, pareikšdamas, kad ant abiejų šalių sienos esančio Ontarijo ežero pavadinimui yra 400 metų. Jis tai pavadintas dar prieš susikuriant Jungtinėms valstijoms ir Kanadai. Dabar sporto naujienos. Kauno Žalgiris atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau nusileido bendru rezultatu 1-3 ir nepateko į UEFA Europos lygos pagrindinį etapą. Žalgiriečiai žais konferencijų lygos grupių etape. Ištraukti UEFA čempionų lygos burtai. Valdo Dambrausko treniruojama Azerbaidžiano Sabah grupių etape žais su Arsenalu, Barcelona, Manchester United, Borussia, Napoli ir Villa Realu. Pasaulio ir klaimo čempionate į vyrų keturviečių baidarių 500 metrų distancijos finalą pateko Artūras Seja, Simonas Maldonis, Viktoras Čeplinskas ir Ignas Navakauskas. Artūras Seja taip pat pateko į vienviečių baidarių 200 metrų distancijos finalą. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Latvija 80-115 pralaimėjo Kroatijai. Prancūzijos rinktinė 92-67 nugalėjo Sloveniją. Be to, Estija nusileido Vengrijai, Lenkija nugalėjo Izraelį, Vokietija įveikė Nyderlandus, Švedija laimėjo prieš Suomiją. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Radio Centras. Skamba
2: gerai. Radio Centras. Dar taip pagalvoju, klausydamas iš žinių, kad žinai, va, ryto dešimtukas, ar ne, mes sakome ten, na, ežeras iš O raidės, ar ne, laikui bėgant žiūri, kad tie pavadinimai ima keistis.
3: Visada gali tiesiog sugalvoti savo, ar tiesiog persivadinti, kaip tu
2: jo,
3: nori.
2: Jo, na, pasaulis eina iš proto, ne visas, o kai kurie to pasaulio gyventojai, žiūrėsime, kaip čia viskas baigsis, tikiuosi, kad viskas bus ok. Gerai, klausykite ryto temos laikas. Ir mes pagalvojom, kad yra neišsemta tema rugsėjo pirmosios, nes man Danielė sako, žinok, tiek tų laiškų yra prikritę, kai čia mes kalbėjome apie radarą, ar ne, taip. Apie tai, kas džiaugiasi iš tėvelių, kad jų vaikai eis į mokyklą. Kad, na, blogai būtų, žinai, viską numesti, išmesti šiukšlių dėžę, nes tų laiškų yra. Tai mes pagalvojom, kad pratęsim tą reikalą, ar ne, neišradinėsim dviračio ar ten naujos temos, nes jau dabar yra tų laiškų ir netgi ne į vieną pusę. Tai mes dar kartelį klausime jūsų. Papildykite tą jau esamą sąrašą. Tik pridėsime, kad galbūt ne visi tėveliai džiaugiasi.
3: Gal jūs liūdite, iš tikrųjų, kad vaikai grįžta. Gal suprantat, kad namuose bus tuščiau ir tyliau ir jūs nenori, kad jie grįžtų į tą mokyklą.
2: Žodžiu, pabandykime įrėminti tą jausmą taip. Tai jausmas, kai ateina rugsėjo pirmoji. Ir čia mes kreipiamės į tėvelius, kurie turi 1, 2, 3, 4, 5, 9 vaikus. Tai jūs labiau džiaugiatės su argumentais, norėtųsi gauti jūsų aprašą. Ar labiau liūdite, ar jums, na, nei šilta, nei šalta, čia buvo, čia nebuvo. Radom čia mes tokį ir tokį, na, griežtesnį, piktesnį laišką, kad kažkas tai rašė, kad
3: jau tais klausytojais
2: negalima išmesti, numesti vaikų. Mm-hmm. Ne, nu mes kalbam tiesiog, na, tokia yra mūsų kalba, ar ne, niekas ten neima iš pakarpos ir nemeta vaiko, o išmėtimas vaikų reiškia, kad tu nuveži vieną mokyklą, į vieną darželį, dar kažkur.
3: Bet vadinasi, kad tema yra aktuali ir tikrai visi turim kažkokią nuomonę.
2: Žiūrėkit, užsukite RCLT ir parašykite savo jausmą, kažkaip tai įrėminkite į kelis sakinius, jūs džiaugiatės ar liūdit, kad artėja rugsėjo pirmoji, kad jūsų vaikai eis į darželius ir mokyklas. RCLT paminėjau, taip, laukiame laiškų. Kitas dalykas yra ir mūsų
3: WhatsApp ir Viber platformos. Taip, mūsų numeris yra 0662-86288. Juo galite parašyti ir net įrašyti balsų pranešimą. Tai labai laukiam.
2: Jo, pratęskime tai, ką pradėjome praėjusią valandą. Tikiuosi, kad bus tikrai visiems įdomu ir pravartu sužinoti, kaip iš tikrųjų mes jaučiamės.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Jo, yra tų laiškų ir iš anksčiau įkritusių, ir dabar pat įkritusių. Įdomu, čia apie džiaugsmus arba liūdesį susijusiu su rugsėjo pirmąją, kai jūsų vaikai žygiuos išpūtę krūtinės į mokyklą, ten suolai, nesuolai, klasiokai, buvėsami. Gerai, rašo Viktorija. Pagaliau, laikas keltis laiku, miegoti laiku. Per dieną turėti užsiėmimų, valgyti ne vien burgerius ir picas. Aš labai laukiu. Mano sūnui 11 metų, rašo Viktorija.
3: Mama Irma irgi parašius yra, kad labai džiaugiasi ir laukia, kada 13-metis hormonų bangų veikiamas jaunuolis vėl keliaus į mokyklą.
2: Žiūrėk, Osvaldo laiškas irgi toks neįdomus. Sveiki, nelabai džiaugiuosi, kad vaikai grįš į mokyklą, nes aš turiu 3 vaikus nuo 4 iki 13 metų amžiaus. Dažnai būna, kad suserga. Ir didesnė dalį būna namie, va čia irgi yra. Mes to nepaminėjom, nes tada, kai jau serga žmogus jaunasis ar ne, tai kažkas turi jį, na, su jo būti, ar ne. Bet vaikai patys jau nori eiti, rašo jis, mokyklos darželio pasilgo ir draugų, ir mokytojų. Osvaldui labai ačiū.
3: Tai laukiam dar daugiau jūsų žinučių per rc.lt, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88. Nebūtinai parašykit arba įrašykit balso pranešimą, kaip jūs jaučiatės. Nes matau, kad įkrito ir žinučių, kur tikrai kai kam yra ir liūdesys, kad prasideda naujieji mokslo metai.
2: Jo, tai čia nėra teisingos arba neteisingos žinutės arba jausmo to, tai kaip jaučiatės, taip ir rašo. Tai mums viskas tinka, mes tikrai norime apie tai pakalbėti ir paskaityti, nes kalbame apie tokį labai artimą dalyką. Šiandien mes turime penktadienį, savaitgalį pailsim, pirmadienį dar kažkur ten į kairę į dešinę. O jau antradienį tiesių taikymų, kaip liniuotė, va tiesiai iki pat durų. Gerai, dabar eikime prie kitos smagaus dalyko mūsų eteryje.
3: Taip, tai yra žaidimas ant liežuvio galo ir mes jau dabar pradedam paiešką dviejų žaidėjų, už kurių lauksim atsakymų į 3 tuos pačius klausimus.
2: Jo, šį kartą tiesiog labai trumpai. Tu žinote mūsų studijos telefono numerį, juo paskambinate, Danielė viską atlieka tvarkingai, jūsų vardas, jūsų telefono numeris ir tuomet jau turėtume rasti 2 žaidėjus, kurie atsakys į tuos 3 klausimus. Jeigu randam sutapimų, duosime ir dovanų, jų mes turime tikrai apšėti, tik tai klausimas, kokias dovanas jūs tai sutapimais pasirinksit.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40. Grand Fiu puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
8: Kaip ir visi vaikai.
9: Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
9: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
7: Kaip?
9: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
13: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
14: Volkswagen. Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
15: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
16: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
17: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
18: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na, mano akis turbūt nemeluoja, kad viskas persivertė į kitą pusę, panašu, kad ne laiškais. Taip, taip. Nuo džiaugsmo prie liūdesio, kaip ten sako, nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnelis mažytis. Žiūrėkite, na tai apie tos liūdeselius irgi mes kalbam, nevengiamės tų temų, nes na, jausmai yra jausmai, negali būti tik tai džiugu, gali būti ir graudoka, kaip rašė viena klausytoja. Štai, man rugsėjo pirmoji visada būna graudi šventė, pernai antroji atžala išvyko studijuoti, namai tušti, man per rugsėjo pirmąją visad būna labai, labai graudu. Dar vienas liūdnas laiškas, sveiki, liūdėsys rašo Audronė, su mažuoju teks kankintis prie namų darbų, nes vaikas, nu, nenori mokytis. Didysis išvyksta studijuoti, tai ir namai pratuštis. Va tas tuštumo jausmas turbūt, taip. Na, ir papildomos pareigos, jeigu, tarkim, na, nu, nelinkęs vaikas, tu nenori, sakau, nu, nedega noru mokytis, o reikia, tai tada jau jungiasi ir aišku tėvelį.
1: Taip, dar viena žinutė nelaukia, irgi rugsėjo pirmosios, bus labai liūdna. Nuo gegužės mėnesio su dukra leidžiam dienas kartu, nuo rugsėjo vėl draugausim su žadintuvu. Aš grįžusi ryte namo, seksiu laiką, kada jau važiuoti jos pasiimti. Šiais metais jau parašiamoji, tai nebebus rytų, ai, nesikeliam, jokio džiaugsmo rašo.
2: Dar vienas mūsų toks atvirumas, čia kažkurio metu šį rytą Danielė klausė manęs, ar tu esi žaidęs GTA. Sakau ne, o sako tavo vaikas, sakau ne, nes, nu, kaip ir sakau, dar per ankstoką pagal amžių, žinai, nu, jeigu taip griežtai laikytis. Ir čia viename laiške randu tą GTA 5. Džiaugiuosi, kad grįžta į mokyklą, rašo klausytoja, nes sūnui 13 metų, miega iki 12 dienos. Kai atsikelia, tai nereikia valgyti, nei praustis, ar rengtis, pastoviai įsijungia kompiuterį ir žaidžia žaidimus po keletą kartų vis iš naujo ir iš naujo, kaip, nu, va tas GTA 5.
1: Tai gerai, kad sakau, kad GTA 6 išeis, tai galėsiu iš naujo žaisti.
2: Klausytoja rašo, grįžusi aš vakare iš darbo 5 valandą tik atitraukiu kambario užuolaidas ir girdžiu, mama, valgyt noriu. Išeis į mokyklą, tai nors dantis išsivalys, apsirengs ir grįš į normalaus žmogaus gyvenimą. Jo, ta rutina yra privaloma, taisyklė žmogaus gyvenime irgi yra privalomi dalykai.
1: Tai mes žinom, kad tikrai laukiam jūsų jausmų dėl tos rugsėjo pirmosios, parašykit mums per rc.lt.
2: Teisingai, na ir dar vienas šiaip prie progos, kadangi jau parašė ne visiškai temą, bet geras, puikus laiškas, trumpas perduokit linkėjimus Austėjai iš Jonavos, tą mes ir darom. Austėja, nelygu kiek tau metų, nori, nenori, lauki, nelauki, rugsėjo pirmosios linkėjimai tau.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nepale po galingo potvinio tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai aukų skaičius išaugo iki beveik 500, dingusių apie 1,5 tūkstančio, tarp jų 100 užsieniečių, kol kas žinoma yra apie vieną per potvinį galimai dingusią lietuvę. Tuo tarpu specialistai spėja apie didelę naujų potvinių grėsmę Nepale. Dėl kalnuose nuošliaužos suformuoto didelio vandens telkinio, čia gali atplūsti maždaug 3 milijonai kubinių metrų vandens. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antro šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė maždaug 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir linija paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoje Baltijos šalyse. Vilniuje Bernardino sode prasideda diskusijų festivalis būtent. Programoje numatyta 290 diskusijų bei 100 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Šiuo metu tiek, įsame žinios 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
11: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
13: Kavutės?
14: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
13: Nemažai.
14: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
13: Mano tai tik antras šiandien.
15: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
16: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Tariu šau ir super hitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: ant liežuvio galo.
1: Suprantu, kad žaidimas jau startuoja, nes pavadinimas tai pareigoja daryti, bet tau leidus ir visiems leidus dar vieną laišką. Gerai, tema.
2: Būtinai, taip.
1: Nu, kad po to nepamirštume. Labą rytą, rašo klausytoja, labai liūdna, kad vaikai išeina į mokyklą, nes nebus ką valgyti, kas valgyt pagamina, namus sutvarko. Kol kas dar nieks neapkaltino vaikų išnaudojimu, tai vienam beveik 18, kitam 16 metų ir tokia auksinė namų taisyklė egzistuoja, kas daugiausia būna namie, tas daugiausiai tvarkosi. O va nuo rugsėjo pirmosios, aš pirma namie būsiu, tai teks jau prisidėti daugiausiai.
2: Supratau, emoji ir daug liudesėlio ir jokučių.
1: Ne tai, kad liudesėlis, bet vienas šipsniukas ir čia
2: ašarėlės.
1: Daug plaukia upės ašarų. Gerai, tai ačiū visiems, kurie parašė. Dabargi keliaukime prie žaidimo.
2: Ir galim jau sekinti su mūsų žaidėju Rolandu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labą rytą, Rolandai. Žinokit, yra žaisiu, nes aš mačiau klausimus ir aš jau pasirašiau savo atsakymus.
2: O, labai įdomu.
1: Kurie yra vėlgi neįteisingi, neįteisingi, tai yra mano. O, bet jūs žaisit su savo komandos drauge Inga. Labai laiminga Inga, aš supratau.
2: Labai
1: ne?
2: Laiminga, tai paklausykim, ką apie save ir pasakė jin pati.
4: Esu Inga, esu iš Šiaulių, darbuojasi, auginu du vaikučius. Nežinau, esu labai laiminga ir tik tiek.
1: Jo, ir panašu, kad nekalbo dainuoja.
2: Jūs, Rolandai, esat laimingas?
3: Aš buvau visada laimingas, man radijas skambina.
1: Labai gerai, šaunuolis. Tai gerai, Rolandas Ringa šiandien žaidžia, jai linkėjimai, aišku, mes siunčiame, tikiu, kad klausosi mūsų. Dabar iškart keliaukime prie tų klausimų. Pirmas klausimas. Ką dažnai reikia remontuoti, Rolandai?
3: Nu, manau, kad turbūt automobilį.
1: Aš irgi tą patį pasirašiau. Šakės. Gerai, važiuojam toliau.
2: Kas gali vėluoti ir tai turi būti ne žmogus?
3: Transportas.
2: Gerai, irgi labai geras variantas.
1: Aš pasirašiau autobusas. Nu, tai yra transportas.
2: Aš laikrodį buvau susigalvojus.
1: A, ne?
2: Taip.
1: Gerai, paskutinis klausimas, Rolandai. Ką moksleiviui reikia nupirkti prieš rugsėjį? Mes vėlgi neišvengiam tos temos.
3: Nu, turbūt rašymo priemonės.
1: Rašymo priemonė, pas mane parašyta kuprinė, bet taigi nežaidžiu, tik tai bandau čia savo laimę. Gerai.
3: Galim pakeisti kortelę?
1: Nebegalima, viskas jau čia tą patį, nes nebegalima. Griežtai draudžiu.
2: Savo atsakymų.
1: Gerai, Rolandai, viskas tvarkoja, dabar ieškom sutapimo. Pirmas klausimas buvo susijęs su tuo, ką reikia dažnai remontuoti. Automobilis jūs sakėt, o Ingos variantas yra toks.
4: Automobilis.
1: Teisingai.
2: Automobilis, tai stalo žaidimo ant liežuvio galo, tikrai keliauja pas jūs, ar dabar ar juos keisim į dėžę radio centro duoniukų, nes kas gali vėluoti, bet tai turi būti ne žmogus. Ir jūsų atsakymas buvo transportas, o Inga sakė...
4: Laikrodis, laikas.
1: Jo, nu kažkaip čia mes vyrai vat, apie tą transportą, autobusus, traukinius, galbūt, o jūs apie laiką. Gerai, kol kas vienas sutapimas, dar liko vienas bandymas, paskutinis. Ką moksleiviui reikia nupirkti prieš rugsėjį? Jūs sakėte rašymo priemonės, o ką sako Inga?
4: O, sąsiuviniu.
1: Sąsiuviniai. Rašymo priemonė ir sąsiuvinys nėra tas pats, nes taip. Rašymo priemonė tušinukas, parkeris, galbūt ar ne, pieštukas.
2: Deja.
1: Ne deja, o labai smagu. Rolandai, jūs tušiom neliekat. Stalo žaidimas ant liežuvio galo yra jūsų, Ingai ta pati dovana.
3: Jo ir norėjau.
1: Labai gerai.
2: Viskas pagal planą čia buvo, labai gerai.
1: Klausykit, linkime gero, saulėto, faino savaitgalio tau.
3: Ačiū ir visiems.
2: Iki. Ačiū, Rolandai, iki. Na ką, mums metas atsisveikinti šį jau paskutinį vasaros penktadienį. Prisiminkime tai, tai pasimėgaukime. Tikrai paskutinis ir vasaros savaitgalis žada labai pakankamai gerus orus, nes kiek žinom, bus iki 25, tik tai gal truputį to lietaus pasirodys, bet tikrai bus ir ką veikti ir kuo mėgautis.
1: Jo, ačiū visiems už šią savaitę, buvot puikus, nuostabus, toliau draugaukite su radijo centru, mes sugrįšime kaip ir visada pailsėję su įspūdžiais greičiausiai savaitgaliniais jau pirmadienį pusės 7.
2: Ačiū jums visiems ir ate.
1: Ate. Radio centras. I'm waiting up, saving all my prayers.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui. O nutraukus anksčiau laiko
2: pala,
3: skiriama...
2: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: klientams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to School.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Pavadinimas girdėtas.
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinose nuo rugpjūčio 28 dienos.
3: Medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
4: Čikuraku baramaku.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storent obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent, sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo, protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
10: Show me.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę Radio Centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Po praėjusio savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51, o Lenkijos 8 migrantus. Kauno rajone Giraitėje oficialiai prasideda antros šovinių gamybos linijos statybų darbai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė maždaug 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Numatyta, kad įrangą naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Šiemet čia pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės sistemos, įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai. Gamykloje taip pat pradėta gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiustos į Švediją ir Prancūziją.
0: Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Šįryt Chersone per Rusų ataką žuvo vienas vyras. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų. Festivalis būrė skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Donaldas Trumpas nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Tai padaryta po to, kai praėjusią savaitę žlugo jungtinių

0: Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados prekybos derybos, paskatinusios kaimynės įvesti vieną kitai muitus. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis greitai atmetė Trumpo įsaką, pareikšdamas, kad ant abiejų šalių sienos esančio Ontarijo ežero pavadinimui yra 400 metų. Jis tai pavadintas dar prieš susikuriant Jungtinėms valstijoms ir Kanadai. Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.
1: Kelis minutės po 10 valandos. Labas penktadienio rytas. Auč, kaip gerai. Smagu visą laiką yra sulaukti tų penktadienių, nors šiaip esu įsitikinusi, kad reikia kiekvieną dieną švęsti, nepaisant to, ar tai yra pirmadienis, trečianis ar penktadienis. Bet tikrai puikiai suprantu, ką kiekvienas dabar jaučiate, galvodami apie tai, kad ulele, viskas dar bus pasibaigsim ir tada jau nersim į paskutinį vasarišką savaitgalį. Tai tam, kad pavyktų kiek įmanoma su geresnė nuotaika per tą penktadienį keliauti, aš kviečiu ir toliau likti kartu su Radio Centrum. Aš Eglė su jumis bus iki pat 13 valandos. Ir tikrai galiu pažadėti, kad ne ką prašiau negu Sima su Danielė, jūsų gerą nuotaiką pasirūpinsiu. Tai likime kartu ir tą gerą penktadienio nuotaiką palaikykim. Radio Centras. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

Eteryje ką tik skambėjo Jessica Shy, Saulė nesileis. Labai laukiu šio penktadienio vakaro, nes eisiu į Jessica Shy koncertą ir tikiu, kad tikrai labai labai smagiai padainuosim, pašoksim su draugiam. Tikrai turėtų gerą nuotaiką lydėti. Žinau, kad bus žmonių labai daug, tad jeigu jūs irgi planuojate eiti į tą koncertą, o tikiu, kad labai daug tarp mūsų klausytojų yra žmonių, kurie taip pat Jessica Shy koncerte šoks, tai mėlyjei, būkite atsargus, eikite į koncertą kiek ankstėliau, nesistumdykit. Kažkaip tai draugiškai visi būkite, nes toje minioje įvairiausių nesąmonių gali nutikti. Tai saugokime vieni kitus, o jeigu susitiksime tame koncerte, tai tikrai pasimojuokime vieni su kitais. Tai va, tai siunčiu linkėjimus kiekvienam, kas planuoja šį vakarą praleisti Jessica Shy koncerte. Linkėjimus iš tikrųjų siunčiu ir tiems, kurie rytoj taip pat planuoja tą koncertą eiti. Nebijoju, kad jis bus lygiai toks pat puikus kaip ir penktadienio koncertas, tad laukia tikrai daug geros muzikos šį savaitgalį. Tai va, tai mano linkėjimai šiandien keliauja visiems planuojantiems penktadienio arba šeštadienio vakarą praleisti Vingio parke Jessica Shy koncerte, o jeigu jūs savuosius linkėjimus norite taip pat kažkam perduoti, tai nepamirškite, kad visada galite pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją. Tiesiog atsiųskite mums balsą žinutę per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir labai greitų metu jūsų balsą žinutė nuskambės čia Radio Centro eteryje ir tada kiekvienas, kuris mūsų klauso, galės išgirsti, na kaip nuostabiai skamba radio centre.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Įjimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įjimsi pliusą su Ermitažu.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kardelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40 procentų nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus.
6: Nesvarbu kur, bet kur.
7: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95 procentų Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30 procentų nuolaida.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30 procentų nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
13: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
14: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
15: Pavadinimas girdėtas.
14: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
16: Dėl medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
17: Čikuraku, kurapaku.
14: Rekomenduoja Radio Centras.
18: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
19: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
20: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
21: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
22: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
23: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
24: Jau visai netrukus laukia mūsų kelionė su Paulina į Radio Centro laiko mašina, nebejotinai daug nostalgijos kelsianti kelionė. Na ir kviečiu gerai įsidėmėti, į kelintus metus kelsimės, nes kaip ir visą šią savaitę, patikrinsiu jūsų dėmesingumą, jeigu tikrai gerai būsite įsidėmėję, į kelintus metus keliaujame. Vieną iš jūsų apdovanosiu dviem bilietais į animacinį ir vaidybinį filmą visai šeimai, Kojotas prieš Aknę.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminkime 2002 hitus. Skambės labai geros dainos iš LT top 20 savaitės geriausių top 3-tuko. Tad prieš 24 metus, 35 metų savaitę, į trečią vietą kilo mano mėgstamiausia grupė su mėgstamiausia mano daina. Picasso Europos vidury.
2: Europos vidury, dar žvaigždžių gintarių, yra tokia šalis. Europos vidury.
1: Antroje vietoje hitas Vakar vakare ir tikrai ne roko jam, o Castanedos.
3: Vakar vakare, tu mylėjai mane, šiandien ryte, neradau tave šalia. Vakar vakare.
1: Ir numeris vienas hitu tą savaitę tapo karščiausia naujiena, žaibiškai išpopuliarėjusi visoje Lietuvoje. Prisiminkim, etryje Gintarės debesėlis.
0: Radio centro laiko

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Ačiū Paulinai už kelionę laiku, na dabar jau kviečiu kiekvieną iš jūsų skambinti man į studiją numeriu 0662862888, nes turiu du bilietus į animacinį ir vaidybinį filmą visai šeimai, Kojotas prieš Akmę, jis rodomas Forum Cinemas kino teatre ir labai noriu kažkam tuos bilietus padovanoti. Labą dieną! Labą dieną!
2: Labą dieną!
1: Labą, kuo vardu esat?
2: Paulina.
1: Paulina, labai smagu, Paulina, kaip laikotės, kokios penktainio nuotaikos?
2: Oi, labai geras nuotaikos.
1: Labai džiugu girdėti, labai. Paulina, tai tuomet tarkite žodį. Į kelintus metus gi šiandien kėlė mūsų Paulina ir Radio Centro laiko mašinamus.
2: Į 2002 metus.
1: Į 2002 metus jūs esate visiškai teisi ir du bilietai į Kojotas prieš Akmę atitenka tikrai jums. Tai jau esate sugalvojusi, ką vesitės į kino teatrą?
2: Taip, su vaikais.
1: Labai gerai. Tai tuomet linkiu jums gero kino, gero laiko su vaikais. Kaip tik, man atrodo, prieš prasidedant mokslo metams, dar tikrai reikia kartu kažką smagaus nuveikti. Tai gero jums
2: taip,
1: laiko.
2: Ačiū labai.
1: Taip, ir ačiū jums, kad klausot mūsų. Viso.
2: Ačiū viso.
1: Iki. Tikrai, mėlėjai, mokslo metai jau ant nosės, kai kuriuose mokyklose mokslai jau prasidėjo, tai man atrodo, reikia laiko netemti ir tikrai prisigalvoti įvairiausių smagių veiklų, kurias galite nuveikti kartu su vaikais, pavyzdžiui, nueiti kino teatrą. Taigi, nostalgiški, beprotiškų melodijų herojus sugrįžta į ekranus ir linksminasi iki beprotybės animacinėme ir vaidybinėme filme visai šeimai Kojotas prieš Akmę. Kojotas Vilis nusprendžia pakovoti su milžiniška korporacija, tačiau, kaip visada, bėdos jį susiranda pačios. Komedija, nuotykiai ir iššūkiai naujausiame filme Kojotas prieš Akmę kino teatruose jau nuo šiandien.

0: gerai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Pastaruoju metu buvo pranešama apie pablogėjusią jo sveikatą. Haraldas V buvo vyriausias pagal amžių valdęs Europos monarchas. Kirgizijos kalnuose iškėlus 2 rugpjūčio pradžioje dingus alpinistų palaikus, vieną jų artimieji atpažino kaip Lietuvos pilietį Sergejų Rubcovą. Taip pat patvirtinta, kad kiti palaikai yra kartu keliavusio Baltarusio. Trečiasis grupės narys Baltarusijos pilietis kol kas nerastas. Palaikus numatoma gražinti. Panevėžyje atidaromas Sauruko muziejus, o Sauruojo geležinkelio istorija vaizduoja ir depo teritorijoje sukurtas piešinys. Saurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šį šiuo metu pirmauja grupėje su 6 pergalėmis, lietuviai užima 4 vietą su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Šiuo metu tiek, įsame žinios 11. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Teta.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Šiandieną man visa lėkime atrodo labai anksti kilau, bet vis tiek nieko aš nesuspėju, visą laiką stresas mane lydi ir kaip tik šiandien diskusijų konferencijoje būtent moderuosiu labai įdomų pokalbį apie streso valdymą, tai pagalvojau, pats likimas man numetė tą pokalbį ir tikiu, kad tikrai kažką labai naudingo turėčiau išgirsti, gal kažkaip pavyks labiau su tuo stresu susitvarkyti. Tai pagalvojau, kad šiandien noriu nusiųsti linkėjimus visiems, kurių diena tokia pati kaip ir mano, kažkokia streso vedina, visur reikia lėkti, visur reikia bėgti, labai noriu perduoti linkėjimus mūsų muzikos redaktoriai Paulinai, kurios diena šiandien tikrai yra tokia pati kaip mano, sakė, nesuspėja jį nieko. Tai mėlėjai, linkėjimai kiekvienam, kas šiandien skubat, lekėt ir vis tiek nieko nespėjate, o jeigu patys norite kažkam savosius linkėjimus perduoti, tai tiesiog nepamirškite apie Radio Centro balsučių liniją. Galite atsiųsti savo balso žinutę su įvairiausiais linkėjimais ir gražiausiais žodžiais per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86 88 arba per programėlę radijas.lt ir labai greitai jūsų linkėjimai atsidurs Radio Centro eteryje. Galbūt kažkam savo gražiais žodžiais padėsite šiek tiek nurimti ir tą stresą suvaldyti.

0: Kapitą.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Storen technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
9: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
10: Lupilu. Visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai. Tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės. Tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamas kombinezonas. Tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
11: Ieškojai.
12: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
13: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
14: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
15: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
16: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
17: Padaryta.
16: Nice.
18: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
19: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Afrika. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. 76% gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų. Rodo rugpjūtį atliktas tyrimas, kurį pristatė asociacija visuotinė gynyba. Gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad per artimiausius 3 metus prieisime prie visuotinio šaukimo, sako asociacijos vadovas Tomas Godliauskas. 51% gyventojų palaiko sprendimų įgyvendinimą kuo greičiau. 8% būtų linkę visuotinį šaukimą atidėti po 2030 metų, o 12% gyventojų sako, kad Lietuvai visuotinio šaukimo nereikia. Kirgizijos kalnuose žuvusių 2 alpinistų tapatybės nustatytos. Vienas jų 37 metų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Pranešama, kad jį atpažino artimieji. Kita žuvusysis – Baltarusijos pilietis. Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovėj Vilmorus iškelta bankroto byla. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus apygardos teismas. Dėl įmonės nemokumo į teismą kreipėsi jos vadovas Vladas Gaidys. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausiasis monarchas Europoje. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Populiarus karalius modernizavo karališkuosius rūmus, tačiau atsisakė sekti kitų sosto atsisakiusių senstančių monarchų pavyzdžių. Jo sūnus Hakonas dabar tampa karaliumi automatiškai. Kaip ir kituose Europos karališkuose rūmuose, Norvegijos monarchai atlieka daugiausia simbolinį vaidmenį. Klaipėdoje pristatomo žmonėms su negale skirta įtraukaus sporto programėlė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Platforma YouDoMap šiuo metu jungia per 30 Klaipėdos sporto klubų ir organizacijų, be beveik 40 sporto veiklų, kurios galėtų būti pritaikytos ir specialių poreikių turintiems aktyviems žmonėms. Programėlėje pateikiama informacija, kam yra pritaikyta konkreti sportinė veikla, kaip vyksta užsiėmimai, ar yra prieinama infrastruktūra, registracijos sąlygos ir kita. Šalyje jau veikia kelios platformos, padedančios žmonėms su negale atrasti fizinio aktyvumo ir sporto galimybės, tačiau vakarų Lietuvoje ši pirmoji. Platforma kuriančios asociacijos JUDU 365 atstovai pažymė, kad ji nuolat pildoma ir kviečia prisijungti kitas Klaipėdos sporto organizacijas.
0: Panevėžyje atidaromas Siauruko muziejus, kuriame bus pasakojama Aukštaitijos Siaurojo geležinkelio istorija. Muziejaus pastatą papuoš Tado Šimkaus sukurtas gatvės meno kūrinys. Iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001 metais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir tapo turizmo objektu. Šiandien lietaus nenumatoma, saulėta. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 21-26 laipsnių. Šią valandą Lietuvoje giedra, temperatūra 19-20 laipsnių šilumos.
2: Penktadienio pietų metas, Lietuvoje jau 12 valandų. Labas kiekvienam, kas šiuo metu girdi mano balsą. Nežinau, ką veikiate šiuo metu, ar skubate užbaigti greičiau savo darbus, ar jau pilatės degalus ir planuojate kelionę į kokią sodybėlę, ar į kokį pajūrį gal gražinatės, nes kaip tik šiandien laukia kokia nors veselė jūsų draugų, kad ir ką beveikėte, jeigu mane girdit. Tikrai didžiausi linkėjimai kiekvienam iš jūsų ir kviečiu žinoma toliau būti kartu su manimi ir su radio centru porai dainų nuskambė. Aš sugrįšiu.

ir tuomet jūs pakviesiu pažaisti žaidimą, kuriame turiu paruošusi mūsų bičiulių filmą įsteigtą prizą 55 eurų dovanų kuponą. Tai būkim kartu ir visai netrukus.

0: Janir Tim Impala daina Dracula, ką tik skambėjo radio centro eteryje, kažkaip visą laiką labai gerai nuteikia jį čia skambant, o dabar jau kviesiu irgi gerai nusiteikti, nes kviesiu pažaisti. Tačiau prieš žaidimą tokia tikrai labai svarbi informacija, nes gal jūs pavyzdžiui nežinote, kad Lietuvoje yra daugiau nei 45 tūkstančiai vaikų iki 18 metų, kurie yra trumparegiai skaičius, šiaip yra tikrai labai didelis, tai yra maždaug kas 11 vaikas ir skaičius per pastaruosius kelerius metus stipriai išaugo. Na ir kadangi ta trumparegystė šiandien diagnozuojama vis jaunesnėme amžiuje, gera žinia yra ta, kad šiuolaikinės technologijos siūlo sprendimą. Sukurti vaikams lęšiai, pavadinimas jų yra Stelest, ir jie ne tik koreguoja regą, bet ir padeda sulėtinti trumparegystės progresavimo riziką. Tai yra inovacija, kuri pakeitė jau daugybės šeimų kasdienybę. Ir dabar su jumis apie tuos lėšius šiek tiek ir pasikalbėsime, tad jau dabar skambinkite man į studiją numeriu 06-628-6288. Aš turiu paruošusi prizą, kaip ir minėjau, 55 eurų vertės filmą dovanų čekį, kurį galima panaudoti įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius, arba pavyzdžiui, tiesiog galite ateiti į akių sveikatos patikrą kažkokį ir pasižiūrėti, kaipgi ten jums su regėjimu yra. Taigi laukiu jūsų skambučių ir laukiu ir žinoma, kad sulaukiu. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu esat?
1: Algirdas.
0: Algirdai, kaip jums su rega reikalai?
1: Nu, galima ir pakoreguoti.
0: Gerai, tai man atrodo, kad tikrai, kaip sakant, naudingai išnaudotumėte, ne tą dovanų čekį gavęs.
1: Taip.
0: Labai gerai, tai klausykite, Algirdai. Tuomet klausimas atitenkantis jums yra toks. Kuris iš šių teiginių apie Stelest lėšius yra neteisingas? Duosiu jums dabar 4 teiginius, reikės pasakyti, kuris yra neteisingas. Pirmasis, jie gali sulėtinti trumparegystės progresavimą. Antrasis, jie yra sukurti specialiai vaikams. Trečiasis, jie išlieka stabilus ir saugus, net ir aktyviai judant. Ir ketvirtasis, kad jie yra tinkami tik tai skaitimui. Tai kaip galvojat, kuris neteisingas yra?
1: Ketvirtasis.
0: Sakote, kad ketvirtasis, ir aš jums galiu pasakyti, mielas Algirdai, kad jūs jau galite pasiplanuoti kelionę į akių patikrą, nes 55 eurų dovanų čekis atitenka būtent jums.
1: Ačiū.
0: Tai sveikinu ir linkiu ir geros akių patikros, ir patogių akinukų, jeigu reikės, ir žinoma, gražios likusios dienos.
1: Dėkui.
0: Visa, iki.
1: Iki.
0: Tikrai labai svarbu tas akis tikrintis, mėlėje, nepamirškite, jeigu bėžki kokį rūkelį jaučiat ant akių ar nuorvą irgi, tai būtinai pasitikrinkite, nes kai gerai matysite, tai ir gyvenimas bus tikrai šviesesnis. Nuo filman vaikų regos centruose Vilniuje ir Kaune yra atliekamas pažangus optinės biometrijos tyrimas, kuris padeda anksti nustatyti trumparegystės progresavimo riziką. Atminkite, kad jeigu nusiskundimų nėra, vis tiek reguliarūs vizitai yra būtini. Nepamirškit, kad reikalinga yra ir iš ankstinė registracija, kad nereikėtų stumdytis eilėse, o daugiau informacijos rasite filman.lt.

0: Dawn.
1: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o daro mega 368,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: LNK pristato.
15: Žvaigždžių duetai, nauja era.
16: Bet svarbiausia naujiena
17: šalia manęs.
15: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
14: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

laikausi savo tradicijų ir iš karto žvelgiu, kasgi šiandieną švenčia savo vardadienius, tai iš karto noriu pasveikinti varduvininkus Augustiną, Tarvilą ir Steigvilę. Jeigu tarp radio centro klausytojų yra žmonių tokiais vardais, tai siunčiu jums didžiausius sveikinimus. Na, o jeigu jūs patys turite draugų tokiais vardais, tai nepamirškite, kad pasinaudodami radio centro balsučių liniją, jūs galite atsiųsti savo balso žinutes visais sveikinimais ir gražiais žodžiais ir jos taip pat nuskambės šio radio centro eteryje, jeigu neturite ko sveikinti su vardadieniu, na nebejoju, kad tikrai galite rasti ką pasveikinti su kokiu gimtadieniu, ar kam palinkėti kokios kelionės geros, kas išvyksta į užsienį studijuoti, pavyzdžiui, ar gal meilės norite linkėti draugams, kurie planuoja tuoktis, tai siųskite visas balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862888 arba per programėlę radijas.lt ir kaip ir minėjau, jos labai greitai pasigirs radio centro eteryje, no jeigu jau sveikinsit kažką, tai tikrai būsite nusiteikę ir švęsti, o jeigu švęsti nusiteikę esate, tai nebejotinai, jums reikia tikrai labai daug energijos. Ir tikrai nerekomenduoju išgerti dar papildomą kavos puodelį ar kokį energinį gėrimą. Ne, nes vietoj to galite tiesiog turėti nepapildomą energiją, o kokį nors vidui kirbantį nerimą arba drebančias rankas, aš jums siūlau alternatyvą. Bright. Tai yra gėrimas koncentracijai, produktyvumui ir energijai. Ir svarbiausia, jis neturi pridėtinio cukraus ir saldiklių. Sudėtyje yra augaliniai ekstraktai, natūralios vaisių sultis ir šaltinio vanduo. Bright yra puikus pasirinkimas vietoj dar vieno kavos padelio ir kur kas veikiau neįprasti energiniai gėrimai su pridėtiniu cukrumi. Gėrimas yra sukurtas mokslininko ir profesionalaus sportininko. Bright puikiai tinka darbe, sportuojant ar tomis dienomis, kai reikia papildomo postumio. Ir tuomet po visos ilgos darbo dienos jums tikrai liks jėgų nuveikti dar ką nors šaunaus. Taigi, jeigu jums reikia energijos ilgam ir laukia svarbi diena, rinkitės Bright. Aš irgi baigusi darbus keliausiu Bright nusipirkti, nes šiandien manęs laukia labai ilga diena, dar labai daug darbų, vakare laukia šokiai Jessica šiai koncerte, tai be Braito aš tikrai neišsisuksiu. Nuo jūs kviečiu keliauti į bright.lt, rašosi brita.lt ir su kodu radijas gausite net 25% nuolaidą pirmam užsakymui. Skamba gerai, ne?

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antro šovinių gamybos linijos statybą. Darbus ketinama baigti ir linija paleista jau trečio kitų metų ketvirtį. Vyriausybė siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Dėl padaryto broko bendrovė FEGDA iš naujimų įsitiesti kelią į Rūdininkų poligoną. Darbus jie atliks savo lėšomis. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų ir naikinamų energetikos objektų. Dėl to miestas gali likti be elektros ar šildymo, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vadovai pareiškė užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haroldo V mirties. Ėjęs 90-uosius metus karalius Haroldas buvo vyriausias pagal amžių Europos monarchas. Naujuoju Norvegijos karaliumi tapo 53 metų sosto įpėdinis Håkonas VIII. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiandien šiuo metu pirmauja grupėje lietuviai užima ketvirtą vietą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Afrika.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antra šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
9: Pavadinimas girdėtas.
8: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
10: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
11: Čikurakų.
8: Rekomenduoja Radio Centras.
12: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
13: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau, o 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
14: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: pirmosios paskutinis vasariškas savaitgalis, būtinai juo pasimėgaukite, būtinai juo pasidžiaukite, oro žada tikrai neprasta, jis neturėtų trukdyti mėgautis visais vasariškos savaitgalio malonumais, važiuokite sodybą, lėkit prie jūros, važinėkit dviračiais, būkit lauke, būkite gamtoj, vaikščiokite po mišką ir svarbiausia, imkite į save tas paskutinės vasaros dienas maksimaliai. Išlydėkime vasarą taip, kad jau kitą metį sugrįžtų laiku ir tikrai labai labai šilta. Tam, kad palaikytumėte gerą savaitgalio nuotaiką, būtinai klausykite radio centro. Laikas su jumis čia leis Vitalijus ir Simona, nuo pirmadienį, kai vėl nersit į darbus, nepamirškite ryto pradėti su gero ryto laida. Simo su Daniele, jūsų četirija laukia nuo pat pusės septintos, su jais tikrai labai smagu bus tik kartu, jie visada apdovanoja gerą muziką, visada apdovanoja gerą nuotaiką ir tikrai labai smagiais žaidimais šią savaitę. Žaidime ryto dešimtukas tiesiog fantastiškai pasirodė mūsų klausytoja Lina. Šiame žaidime yra užduodama 10 klausimų, kiekvienas atsakymas turi būti iš vienos raidės, na, o kokia ta raidė, pasako laidos vedėjai Linai, atiteko raidė B, kaip bebras, ir o vaikyt, kaip Lina čia tuos atsakymus sušaudė.
1: Pietų Amerikos šalis.
2: Brazilija.
3: Gyvūnas.
2: Bebras.
1: Vyriška pavardė.
2: Baranauskas.
3: Lietuvos miestas.
2: Biržai.
1: Daržovė.
2: Brokas.
3: Aporas.
2: Aporas. Matai.
1: Profesija.
2: Barista.
3: Paukštis.
2: Balandis.
1: Žuvis.
2: Barakuda.
3: Vabzdys.
2: Bitė.
1: 100 eurų jūs.
0: Jau! Tikrai galima girdėti, kad džiaugiasi ne tik tai Lina, bet džiaugiasi ir Simas su Daniele. Tai Linai dar kartelį didžiausi sveikinimai. Tikiu, kad į naują darbo dieną ji keliavo tikrai labai gerai nusiteikusi, papildžiusi savo kišenę piniginių prizų. Na, jūs irgi nepamirškite darbo dienos ryto pradėti su gero ryto laida. Taip tikrai galėsite užsitikrinti gerą visos dienos nuotaiką. Ir dabar jau viskas, bičiuliai, atsveikinu su kiekvienu iš jūsų. Šiltai apkabinu, tradiciškai linkiu jums labai gražaus penktadienio, linkiu jums labai gražaus paskutinio vasaros savaitgalio. Būkit laimingi, būkit linksmi, nepritrūkit energijos. Gal su kažkuo šiandien susimojuosime Jessica šiai koncerte, o jeigu ne, tai sakau iki pirmadienio 10 valandos ryto.

0: Rugpjūčio super hitai. Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium. Vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 €. Ermitažas LT.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 € per metus virstų 1100?
6: Čia koks nors magijos triukas?
5: Žinoma ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę gražą.
6: Įdomu, papasakok daugiau.
5: Investuoti galima kad ir nuo 100 €. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
6: Atrodo protinga investicija.
5: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik €19. Iki, arčiau tavęs!
11: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Praėjus beveik savaitį po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 32 tūkstančiai vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Šio verslo atstovai kartu ragina valstybę prisidėti, stiprinant bazinių stočių atsparumą. Pažymima esą norint, kad dingus elektrai jos galėtų veikti autonomiškai, reikia didelių investicijų, tad atsakomybė neturėtų tekti vien mobiliojo ryšio operatoriams. Pastarieji be kitako siūlo vietoje generatorių įrengimo kiekvienoje bazinėje stotyje svarstyti nacionaliniu mastu sutelktų pajėgų modelį. Ryšių reguliavimo tarnyba pažymi, kad generatorių įrengimas visose bazinėse stotyse būtų neracionalus ir dalyje infrastruktūros fiziškai sunkiai įgyvendinamas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada, kad sutvarkius audros padarinius su operatoriais bus tariamasi dėl tolesnių sprendimų. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89-erių karalius buvo vyriausias Europos monarchas, pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Sostą perims Haraldo sūnus, 53 metų princas Håkonas. Pasak politologų, jam teks užduotis stabilizuoti Norvegijos monarchiją ir padidinti karališkosios šeimos populiarumą. Po kelių skandalų, įskaitant Håkono žmonos praeityje turėtus kontaktus su nusikalteliu Jeffrey Epsteinu ir jos sūnaus nuteisimą už išžaginimą. Sostinės Bernardinų sode atviroms diskusijoms vėl kviečia festivalis Būtent, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje Bernardinų sode prasideda tradicija tapęs festivalis Būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, šeima, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas ir geopolitika, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso dviejų dienų programoje šiemet numatyta 290 diskusijų bei pusšimtis interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešėjų ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1500, laukiama susirinksiant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tie žmonių festivalį apsilankė pernai. Dalyvauti galima nemokamai, be iš ankstinės registracijos.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su grupėje kol kas pirmaujančia Turkija. Lietuviai šiuo metu užima ketvirtą vietą. Į čempionatą pateks po tris komandas iš kiekvienos grupės. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtinių laukia akistata Vilniuje prieš Bosniją ir Hercegoviną. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima perkūnyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 25 laipsnių. Panašiai tiek bus ir sekmadienį. Šiuo metu visoje šalyje apie 20-21 laipsnį.
2: Mygtukas on, jau raudona lempikė dega ir čia radio centre kalbu aš Vitalijus. Na tai ką, sulaukiam paskutinio vasaros penktadienio, jau ant nosies ir paskutinis vasaros savaitgalis, kažkaip net žodžiai stringa gerkliai, bet ties to gyvenimas nesibaigia. Aš tikiuosi, kad ir ruduo bus puikus, beje rugsėjas puikiai tinka, pavyzdžiui, atsinaujinimui, gal kokį naują automobilį įsigyt. Tai visai netrukus jūsų dėmesio laukia rekomendacija kaip tik ieškantiems naujo automobilio. Bus ir kitų smagių dalykų, žinoma, bus prizų ir visa tai gražios muzikos fone, kurią kruopščiai parinko mūsų muzikos redaktorė Paulina. Likit drauge šį penktadienį ir žingsniuokime į savaitę.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Artėja ruduo, saulės bus mažiau ir galbūt norisi tą saulę kažkaip tai uždegti, užkurti kokiais naujais pirkiniais, gal pavyzdžiui naujų automobilių. Taip pat šį kartą rekomendacija besižvalgantiems naujo automobilio. Na, kaip žinia, automobilis iš salono, sakykime, taip nėra pati protingiausia investicija, bet pasižiūrėkim, kokiegi automobiliai buvo įvardinti geriausiais Europoje. Jau 62 metus organizacija The Car of the Year renka geriausius iš geriausių. Kalba eina apie naujus automobilius, prieinamus na bent jau 5 Europos šalyse. Paskutinį kartą beveik 30 profesionalų komisija geriausių naujų 26 metų automobilių išrinko Mercedes-Benz SLA. Tarp ateinančių rinkimų kandidatų yra BMW i3, Denza D9, Honda Prelude, MGS 6, Škoda Peak, Volkswagen ID Cross ir kiti. Jeigu dairotės naujo automobilio, galbūt vertėtų atkreipti dėmesį į mano išvardintus modelius arba tiesiog pasikliauti savo intuiciją.

0: sakinį filmas dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 €. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminkime 2002 hitus. Skambės labai geros dainos iš LT Top 20 savaitės geriausių top 3-tuko. Tad prieš 24 metus, 35 metų savaitę, į trečią vietą kilo mano mėgstamiausia grupė su mėgstamiausia mano daina. Picasso Europos vidury.
2: Europos vidury, dar žvigždžių gintarių, yra tokia šalis. Europos vidury.
1: Antroje vietoje hitas vakar vakare. Ir tikrai ne roko jam, o kas ta nedos.
2: Vakar vakare, tu mylėjai mane. Šiandien ryte, neradau tave šalia. Vakar vakare.
1: Ir numeris vienas hitu. Ta savaitė tapo karščiausia naujiena. Žaibiškai išpopuliarėjusi visoje Lietuvoje. Prisiminkim, etryje Gintarės debesėlis.
0: Radio centro laiko

0: Šaradijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus beveik savaitei po šalinus jau busios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 32 tūkstančiai vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiuose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,5 eurus, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Sostinėje ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 tūkstančių klausytojų. Parke ir jo prieigos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutų Vilnius-Kaunas. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačiusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Mokslinėme straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5-ąjį gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Italijos mėno Maksimoje. Šonkaulį viduržėmių žolelių marinate Biobela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Tiesiog primenu, penktadienį šiandien, o jūs nenorėtumėt penktadienio progą kažkam perduot, pavyzdžiui, linkėjimus. Kodėlgi ne, jeigu dabar, pavyzdžiui, ofise gal gurkšnojate kavytę, turite laisvą minutėlę, įrašykit balso pranešimą, perduokit linkėjimus kolegoms, va, bičiuliai, sakykit, gero penktadienio, gero artėjančio savaitgalio, nudžiuginkit, nustebinkit savo bičiulius, savo artimuosius, savo kolegas, tam tai reikia turėti WhatsApp, Viberį arba radijas.lt programėlę, kažką gražaus pripasakot ir atsiųst man numeriu 06-628-6288. Na ir tokiu būdu radio centre skambės ne tik puikia muzika, ne tik mano balsas, bet ir jūsų balsai.

0: Naujasis TV3 sezonas jau šį pirmadienį.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės tik pas mus. Kadavei!

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Praėjusią savaitgalio audra dar kartą parodė, kad sprendžiant krizę turi veikti visa grandinė tarnybų ir valstybės institucijų, teigia valstybės kontrolė. Pasak jos atstovų, būtina parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką ir aiškiai susieti valstybės rezervą su didžiausiomis grėsmėmis, kad ištikus kitai krizei būtų aišku, kam, kada, ko ir kiek pristatyti. Pažymima esą ankstesnė audita jau parodė, kad prireikus pagalbos gyventojams, tik dvi šalies savivaldybės buvo pasirengusios įtraukti nevyriausybinės organizacijas ir žinojo, kuriems konkrečiai žmonėms reikėtų pagalbos. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Dėl padaryto broko bendrovė Fegda iš naujo imasi tiesti kelią į Rūdninkų poligoną, darbus jie atliks savo lėšomis. 76% gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tai rodo rugpjūtį atliktas tyrimas, kurį pristatė asociacija Visuotinė gynyba. Gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad per artimiausius 3 metus prieisime prie visuotinio šaukimo, sako asociacijos vadovas Tomas Godliauskas. 51% gyventojų palaiko sprendimo įgyvendinimą kuo greičiau. 8% būtų linkę visuotinį šaukimą atidėti po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai visuotinio šaukimo nereikia.
0: Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,05 €, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Dujų kaina nepasikeitė – 76 € už litrą. Sostinėje ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 000 klausytojų. Parke ir jo prieigos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutų Vilnius Kaunas. O šį savaitgalį gausu ir kitų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Be šios distancijos taip pat bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Vyks ir specialus vaikų bei seniorų 500 metrų bėgimas. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 25 laipsnių. Panašiai tiek bus ir sekmadienį. Šiuo metu visoje šalyje apie 20-21 laipsnį.
2: Pasidariau kavos, gurkšnoju dabar, sakau, jau reikėtų su jumis pasilabinti, kelios minutės po 14 valandos ir čia šiaip netušiai pasilabinu. Žiūrėkit, vasara baiginėjasi ir aš noriu išsiaiškinti vieną dalyką. Tiesiog dabar įjungsiu Radio Centro radarą.
3: Radio Centro radaras.
2: Ir noriu išsiaiškinti, kas šią vasarą susirado antrą pusę. Tai jeigu būtent šios vasaros metu rado savo antrą puselę, prisiduokit registruodamėsi numeriu SMS 0666286288. Ten parašykit savo vardą ir kurgi šią vasarą susipažinot su savo simpatija. Vienam jūsų kiek vėliau bus paskambinta ir žinoma padovanota visa dėžė Radio Centro doniukų, kurie net nebejoju, kad su savo antrapuse galėsit ir pasidalint. Na, tai pasismalsaukim, kas šią vasarą susira.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Paskutinį vasaros savaitgalį kviečiu išvesti su nauja 70-ųjų hito What You Won't Do For Love versija. Do For Love. Naujieną kūrė amerikiečių didžėja LPG Obi. Su naujai gimusiais motyvais 78-aisiais išleistas originalas beveik net pažįstamas, bet jo dėka daina skamba taip gerai. Beje, LPG Obi karjerą pradėjo kaip džiazo atlikėja, tad jos išskirtinumą tikiu išgirsit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
8: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
9: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
10: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio.

0: Radio Centro radaras.
1: Romantiškas, šiandien romantiškas Radio Centro radaras. Tiesiog ieškojau žmonių, kas šią vasarą surado antrą pusę. Ir kaip džiaugiuosi, kad yra tokių. Pavyzdžiui, Irena sako, radau antrąją pusę, poilsiaudama Palangoje. O tai tau ir polsis. Irena prisipolsiavo, tai sveikinu ją. Danielius susipažino sodyboje per draugo gimtadienį. Kristina rado antrą pusę Lina keliaudama į Tatrus. Ir Dangis rado antrą pusę. Pavyzdžiui, sako, važiavau keturačiu. Žiūriu merginą su nuleista rotu, sustojau padėti, dabar esame 3 mėnesius drauge. Antrą pusę rado ir Tomas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu tai Tomai, pasakokit, kaip jūsų tie santykiai, kur susiradot, kur susipažinot?
2: Taip, dirbau prekybos centre, 9 mėnesiai ir po pusę metų susiradau draugę, tasininkę, vardu Sonatą. Tai va, po pusę metų pradėjom bendrauti, draugauti.
1: Nu va, jau 3 mėnesiai kaip kartu kažkur išeina, ar ne?
2: Ja.
1: Kur vyko pirmas pasimatymas?
2: Kaip, susimatėm darbe.
1: Uh-huh.
2: O paskui kavinę nuvedžiau.
1: Uh-huh. Ką, turi kažkokių bendrų pomėgų, gal kartu nueinat į filmą, gal pasivaikščiot kažkur, ar neturi?
2: Filmą paeinam, sportuojam, bėgiojam.
1: Nu, super, super. Ar mėgstat užkandukus valgyti?
2: Jo.
1: Tai pasidalinsit, kaip suprantu, ar ne?
2: Taip, be abejo.
1: Visa dėžė Radio Centro Doniukų keliauja jums ir ilgų gražių santykių kartu jums.
2: Ačiū.
1: Gerai, laimingai. Iki
2: tada. Geros dienos, gerų šeginių.
1: Dėkui jums taip pat. Gražios besibaigančios vasaros.
2: Ačiū.
1: Nu, laimingai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo penktojo mirties. 89-erių karalius buvo vyriausias Europos monarchas, pastaruoju metu sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 metų princas Håkonas. Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimtiems gyvūnams suteikta būtina veterinarinė pagalba, skelbia laukinių gyvūnų globos centras. Trečiadienį pranešta, kad dėl nepriežiūros iš sodo išvežti 4 nusilpę gyvūnai – liūtas, kengūra, žasis ir fazanas. Dar 3 gyvūnai – lušis, papūga ir povas – jau buvo nugaišę. Šis zoologijos sodas tarnybo kiratėje atsiduria ne pirmą kartą. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Rytoj ten numatyta ypač daug sportinių renginių – velomaratonas, spalvų bėgimas, galiūnų čempionatas, disc golfo turnyras. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima perkūnyje. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Maksima 50% nuolaida per kantvė ir daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekių. Daichmann 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Tai pirmadienio rytais žaidime ryto dešimtukas žaidėjams nesiseka, galima apkaltinti tiesiog pirmadienį. Na, dar žmonės neįsivažiavę, dar smegenys miega, galva nedirba, bet kai kažkaip stringi penktadienį, tai turbūt belieka apkaltinti nuovargį, nes ta savaitė turbūt buvo sunki ir išvarginusi. Šiandien žaidime dalyvavo Danutė, žvaigždės jai lėmė raidę D, lyg ir viskas sukrenta, lyg ir turėtų sektis, tačiau viso labo trys žingsneliai buvo žengti ir iki dešimties atsakymų pritrūko labai labai daug.
1: Komplimentas kažkoks.
2: Dailus.
3: Giminaitis.
2: Dėdė.
1: Sudurtinis žodis.
2: Dėdė.
1: Garsiau patarėja. Sudurtinis žodis. Žodis, kuriame dvi šaknis mes galim rasti. O, kis išdykelės. Nu tikrai esat pavargusios.
0: Štai tokiu pasirodymu buvo uždaryta šios savaitės ryto dešimtuko žaidimai, žaidimų serija, o ją pratęsime jau pirmadienį. Įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Nori sveikos energijos? Bright. Sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: ledyno griūtis Himalajų aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Šįryt be kitako pranešta, kad Tibete pratrūkus užtvankai, Nepalo gelbėtojai paraginti trauktis į saugias vietas. Taip pat specialistai įspėja, kad kalnuose yra susidarę daugiau pavojingų vandens sankaupų. O po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Bendrovės atstovai sako dar nežinantis, kiek klientų gaus kompensacijas ir kokia bus bendra suma. Ją žadama pradėti skaičiuoti kitą savaitę, kai visiems vartotojams bus atkurtas elektros tiekimas. Priminsiu, kompensacijos priklauso žmonėms be elektros praleidusiems 72 valandas, tai yra 3 paras. Tiksli suma skaičiuojama atsižvelgiant į patirtus nuostolius, sukedusią buitinę techniką, išlaidas generatoriams ir panašiai. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Paslaugos esą vėl teikiamos visiems klientams. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų ir naikinamų energetikos objektų. Dėl to miestas gali likti be elektros ar šildymo, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į svarbią kovą pasaulio čempionato atrankoje. Išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
1: 21 valandą Lietuva išvykoje pradės rungtynę su Turkija, kurio sudėtyje gausų pajėgių žaidėjų. Ryškiausia žvaigždė Ergino Tamano komandoje – Philadelphia 76ers vidurio polėjas Edemas Bona. Taip pat rinktinėje Cedi Osmanas, šį tarp sezonį iš Panathinaikos persikelęs į Salonikų PAOK. Bei du Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai – Sertačas Šanly ir Onuralpas Bitimas. Turkija J grupėje yra pasiekusi 6 pergalės iš tiek pat galimų ir yra vienvaldė lyderė. Tuo metu Lietuva su trimis laimėjimais ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi ketvirtoje vietoje.
0: O Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba futbolo klubas už patekimą į UEFA čempionų lygą iš Azerbaidžiano prezidento Ilhamo Alijevo sulaukė pustrečio milijonų eurų premijos. Pats UEFA turnyras komandai skirs daugiau nei 20 milijonų. Prestižinio turnyro kovos prasidės rugsėjo 8-ąją. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
2: Pašėlės bėga penktadienis, jau bus prabėgusi visą savaitę ir apskritai visą vasarą, beveik 4 minutės po 15 valandos. Čia aš Vitalijus dar vieną valandą būsiu su jumis ir visai netrukus skaičiuosiu svetimus pinigus, na turbūt labai turtingo žmogaus, nes jis už labai brangiai įsigijo vieną suknelę. Kieno ta suknelė ir kiek jie kainavo, netrukus viskas bus

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Prieš pradėdamas pasakoti apie brangią suknelę, dar bandžiau pagalvoti, koks mano kada nors brangiausiai įsigytas drabužis. Na, aš manau, kad vis tiek kostiumas. Tikslios sumos neįvardinsiu, bet manau, už kostiumą kažko brangesnio ir neturiu. Juolab, kad suknelių pats nenešioju. O dabar apie brangią, labai labai brangią suknelę. Mat, Prancūzijoje, Paryžiaus aukcione, už rekordinius pinigus buvo parduota ikoninė tamsiai mėlyna velvet suknelė, kurią vėlyvą 97-ųjų vakarą vilkėjo velionė princesė Diana. Kolekcininkas iš JAV už šį drabužį paklojo daugiau nei 1 100 000 JAV dolerių, na kas būtų eurais apie milijonas. Tai yra beveik 11 kartų daugiau nei pradinė vertintojų nustatyta suma. Ši suknelė tapo pačiu brangiausiu, kada nors aukcione parduotų princesės Dianos drabužiu. Pasirodo, legendinis stilius ir istorinis palikimas prabangos rinkoje su kiekvienais metais tampa tik dar brangesniu atsiskaitimo vienetu. Ir net nebejoju, kad šios suknelės niekas tikrai nevilkės.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright. Keturias dienas vairuoji Mersą. Keturios laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
1: Show me.
0: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Pavadinimas girdėtas.
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
7: Dėl medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
8: Čikuraku baramaku.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
14: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
15: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
14: Padaryta.
15: Nice.
16: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
17: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaidą. Lidl vertė.
18: LNK pristato.
19: Žvaigždžių duetai, nauja era.
20: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
19: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
18: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: trečios valandos Top 3.
1: Visi kalba, kad Taylor Swift yra populiariausia country muzikos atlikėja. Vis tik tikroji legenda yra Shania Twain. Ji daugiausiai įrašų pardavusi country atlikėja moteris. Šiandien jos 61 gimtadienis. Ji vis dar koncertuoja, kūrė dainas ir atrodo nuostabiai. Prisiminkim jos hitus.
0: Trečios valandos

Čia radija Seltie žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 543. Dar per 1400 žmonių, tarp jų šimtai turistų, dingė be žinios. Vakar skelbta, kad viena Lietuvos pilietė taip pat laikoma oficialiai dingusia. Su ja nepavyksta užmegzti kontakto. Po Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties sostą perėmė jo sūnus, princas Håkonas VIII. Oficialiame pranešime jis pareiškė tęsiantis tėvo, senelio ir prosidelio misiją – viskas Norvegijai. Karaliaus vaidmuo šioje šalyje iš esmės yra simbolinis. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius po sunkios kraujo ligos. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,05 €, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
7: pristatymą per Zoomą,
6: o kažkas įsijungia
8: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
7: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: IKEA'je pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
11: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: laidų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Niški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausiai 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: manau, reikia man kurti peticiją, kad penktadieniais žaidimai radio centre būtų lengvesni, nes šiandieną toks užviniotas ryto žaidimas Duok 5 buvo mano galva labai sudėtingas.
1: Shakira.
2: Yes.
1: Velvet.
2: Yes.
1: Ieva Narkutė.
2: Yes.
1: Miley Cyrus?
0: Tai toks Rolando pasirodymas ir aš tos grupės, kurios Rolandas neįvardino, aš pats nežinau, ryto kolegos, nuklausykit, aš sakau, reikia kažką lengviau, nu bent jau penktadieniais, bet pinigų, kaip šiandien nieks už dyką neduoda, toks žaidimas, jau per pusę minutės reikia įvardinti 5 grupės, jeigu pavyksta, pasiimi 50 eurų, tada jau savaitgalis būna džiugesnis, ne šį kartą, deja, bet ne šį kartą, tų kartų tikrai dar bus, nauja savaitė startuos jau pirmadienį ir vėl žaidimai suksis ratu ir net nebejoju, kad tų laimėtojų bus daugiau, o dabar jau atėjo metas man su jumis atsisveikint, smagiai prabėgo šis penktadienio laikas būna draugė su jumis, net nebejoju, kad smagiai prabėgs ir sekmadienis, kurį su jumis praleisiu nuo pat 9 ryto. Dabar, aišku, taip pat eteris tuščias nelieka, visai netrukus čia savo darbus pradės mano kolegė Simona, tad gero jai darbo, smagaus laiko būnant kartu su ja ir, žinoma, įspūdingo paskutinio vasaros savaitgalio.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona – tik 1,29 €. 100 g sūrio lazdelio Miau – tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele – net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: O jeigu šį sezoną, kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldurojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
10: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
11: Čia koks nors magijos triukas?
10: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
11: Įdomu. Papasakok daugiau.
10: Investuoti galima, kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
11: Atrodo, protinga investicija.
10: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. What about... O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik €19. Iki, arčiau tavęs!
15: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LT.

16 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Užsienio reikalų ministerijai pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Ji pati ir toliau laikoma dingusia be žinios. Ministerija teikia neturinti informacijos apie daugiau dingusių Lietuvos piliečių. Nepale Lietuvių esą yra ir daugiau, bet jie keliauja ne potvinių paveiktame regione. 36 milijonų eurų vertės Giraitės ginkluotės gamybos plėtrai bus siekiama Šiaurės investicijų banko paskolos, sako finansų

0: sprendimo atšaukti 5 savo įmonių valdybas, praneša administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Pasak jo, esamos valdybos lieka dirbti iki kadencijų pabaigos. Priminsiu, nuo spalio pabaigos planuota atšaukti įmonių ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanija, Miesto gijos grinda ir Vilniaus viešasis transportas valdybas. Aiškinta, esą tai susijęs su lapkritį įsigaliosiančiais darbo kodekso pokyčiais, įpareigosiančiais įtraukti darbuotojų atstovus į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teikimu, sostinės valdžia siekė dar 4 metus išvengti šio įpareigojimo. Statybų inspekcija neskūs prokuratūros įspėjimo, kuo greičiau nugriauti Maskvos namus Vilniuje ir ieškos būdų darbus atlikti per trumpiausią laiką, sako inspekcijos viršininkas. Jis gavo prokuratūros įspėjimą po sostinės mero Valdo Benkunsko pareiškimo dėl užsitęsusio neteisėto statinio griovimo. Mero teigimu per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Taip pat pažymima, kad tą turėtų daryti verslas savo lėšomis, nenaudojant viešųjų resursų. Panevėžyje atidaromas Siauruko muziejus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis savo muziejaus duris atveria Panevėžyje. Muziejuje pasakojama Siaurojo geležinkelio istorija. Muziejaus pastatą papuoš Tado Šimkaus sukurtas gatvės meno kūrinys, iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001-aisiais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir tapo turizmo objektų. Dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais. Dabar Siaurojo geležinkelio ruožas yra beveik 70 km ilgio.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 val. Stambule susikaus su Turkija. Pastaruoju su 6 pergalėmis iš tiek pat galimų yra vienvaldė J grupės lyderė. Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių 4. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės, visos sekmadienį. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, Gargždų Bangą, Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilniaus Žalgirį. Tuo metu 1000 bėgikų sekmadienį rinksis Dzūkijos sostinėje, vyks tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos bus galima bėgti 14 arba 7 km, vyks ir specialus vaikų bei seniorų 500 metrų bėgimas. Daug sporto varžybų numatyta ir Utenos miesto gimtadienyje. Rytoj vyks velomaratonas, spalvų bėgimas, galiūnų čempionatas, disgolfo turnyras, gatvės krepšinio kovos, sekmadienį motokroso čempionato etapas. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
2: Viskas išlydėjau Vitalijų į savaitgalį. Labas, Radio Centro klausytojai. Iš tikrųjų, paskutinį kartą penktadienį darbo dieną sveikinuosi su jumis šituo laiku, nes jau nuo kitos savaitės prasideda naujienos, ateina rugsėjis, nauji mokslo metai ir kažkaip ir pas mus bus naujienų. Tai pirmoji, kurią aš jums atskleisiu, yra ta, kad mano balsą girdėsite nuo 1 valandos. Apsikeičiame vietomis su Vitalijumi, bet dar šiandien labai smagiai sužaisime ant liežuvio galo taip pat ir laukia, kaip visada daug smagių reikalų ir geros Radio Centro muzikos.

0: Ant liežuvio galo.
1: Pastarąsias kelias dienas pavyko man prišnekinti, jūs pamėginti žaisti mūsų žaidimą. Šiandien ne išimtis, taigi tie, kas dar nesate žaidę ant liežuvio galo, registruokitės. Mūsų numeriu 0662862888. Siųskite SMS žinutę, joje parašykite savo vardą ir tekstą ant liežuvio galo. Smagiai pradėsite savaitgalį naujokams, kaip žinia, sekasi, o daryti daug nereikės. Atsakysite į tris paprastučius klausimus. Bus pirmasis dalyvis, tuomet antrasis dalyvis ir pasižiūrėsime, kiek jų atsakymų sutaps. Vakar klausytoja sakė, kad antrajam tenka didesnė atsakomybė. Na ir neturiu kaip su juo pasiginčyti, tokia tiesa. Nuo jo labiau priklauso. Tai koks prizas nukeliaus abiems, bet irgi taip negali sakyti, nes jeigu pirmasis kažkaip irgi gerai pataikys, tai viskas suveiks ir gali būti, kad šiandien ir vėl kažkam nukeliaus du radio centro džemperiai, kaip kad buvo užvakar. Čia taip nutinka, jeigu sutampa visi trys atsakymai. Jeigu sutampa du, tai radio centro doniukų dėžė keliauja abiem dalyviam, o jeigu vienas, tai savo žaidimas ant liežuvio galo yra buvę, kad ir nei vienas nesutampa, tada tiesiog smagu žaisti. Priminsiu, siųskite SMS žinutę numeriu 0662862888 su tekstu ant liežuvio galo savo vardu ir laukite mano skambučio iki valandos pabaigos. Tikrai penktadienio proga, prašom visų naujokų registruotis. Labai smagiai čia sužaisime.

0: LNK. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40 procentų nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
7: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30 procentų nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojate. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
10: Volkswagen.
11: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
12: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
13: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30 procentų su mažų kainų kortele. Lekiam.
12: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
13: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
14: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
15: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Lazerių šou ir super hitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

penktadienio proga tikrai galima pasiųsti linkėjimų, pavyzdžiui, kolegoms, kurie dar liko darbe, arba kaip tik, kurie pabėgo anksčiau, o gal kažkas grįžta iš atostogų pirmadienį ir galima tam žmogui linkėjimų nusiųsti. Arba galite siųsti iš tikrųjų tuos linkėjimus be jokios progos, tiesiog sakykit savo vardą, kas, kam ir kokius linkėjimus siunčia, įrašykite juos per Viberį arba WhatsAppą ir atsiųskite mūsų numeriu 0666286288 ir jūsų balsas nuskambės per Radio Centrą.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus beveik savaitį po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 30 tūkstančių vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiuose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Sostinėje ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 tūkstančių klausytojų. Parke ir jo prieigose įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutų Vilnius Kaunas. Kauno Žalgirio futbolininkai sužinojo savo varžovus UEFA konferencijų lygoje. Tai Vokietijos Freiburg, Anglijos Brighton, Norvegijos Bran, Šveicarijos Lugano, Latvijos Ryga ir Albanijos Egnatija. Žalgiriečių laukia 3 susitikimai namuose ir 3 išvykoje. Pirmas mačas spalio 15 dieną. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.

0: Sveiki visi, noriu visiems palinkėti gerą savaitgalį ir priminti, jog šį savaitgalį švenčiam Utenos miesto gimtadienį. Utenai sukanka 765 metai. Kviečiame visus pas mus pasisvečiuoti Utenon.
1: RC balsučių linija.
2: Daugiau RC.lt.

0: Afrika.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. T-O-B-O. RRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Ant liežuvio galo.
1: Oi, net padusau, aš kai sakau, kad aš einu šokti pagal šitą dainą, tai aš niekada nemeluoju. Dabar prasimankštinau, metas žaisti žaidimą, eteryje jau sveikinusi su antraja dalyve, Luka, laba diena.
2: Sveiki.
1: Luka, ar jūs irgi šokot kartu su manim?
2: Nu, šiaip dabar ką tik prigulus, tai nelabai ir šokau.
1: Nu, ten gal pėda šiek tiek pajudėjo pagal į ritmą.
2: Jo, į tą pusę.
1: Man tiesiog žiauri patinka šitas kūrinys, nieko negaliu su savimi padaryti. Šiek tiek prisistatykit, kas, iš kur, kaip, kodėl, ką mėgsat, ką dirbat ir taip toliau.
2: Tai šiaip šiuo metu kaip ir iš Vilniaus, kurį laiką jau gyvenu, dirbu, studijuoju ir va tiek apie mane.
1: O ką mokotės?
2: Dabar į analitiką. Buhalterinė, ekonominė.
1: O jėzau, nu taip jau, nenoriu sakyti nuobodu, bet nu ne pats toks įdomiausias dalykas. O jum pačiai?
2: Man labai įdomu. Tai va,
1: pasižiūrėkim, ką Elmantas apie save sakė, toks neįprastas vardas, štai ką paminėjo jis.
3: Aš esu Elmantas, iš Kauno rajono, šiuo metu dirbu baldų technologu, labai palaikau Kauno Žalgirį.
1: Ar jūs palaikot Kauno Žalgirį, Luka? Luka, jau viskas, užmėgot? Prigulėt už...
2: Jo. Palaikau.
1: Nu gerai, vieną bendrą dalyką su Elmantu turit, keliaujam prie klausimo, ar pasiruošs?
2: Taip.
1: Paprastutis pirmas klausimas, maža žuvis?
2: Auksinė žuvelė.
1: Kaip manot, ar sutaps su Elmantu atsakymas?
2: Na, kadangi nežvėjė, tai aš manau, kad galimai ne.
1: Nu, žiūrim.
3: Karosas.
1: Karosas, sako Elmantas. Ar pažįstama jums žuvis?
2: Jo, bet kažkaip aš tai įsivaizdavau ją didelę.
1: Nu, čia žinokit, dėl dydžio, kaip sakoma, nesiginčiam. Ką svarbu pasiimti į sporto klubą?
4: Sportinę aprangą.
1: Elmantas sako?
3: Sportinę aprangą.
1: Valio, viskas, uždirbot jums abiems. Stalo žaidimą ant liežuvio galo, liko paskutinis klausimas, ką galima priduoti?
4: Depozitą.
1: Žinokit, užskaitysiu šitą atsakymą, nes Elmantas sakė...
3: Tara.
1: Čia tiesiog, man atrodo, pavadinimo klausimas.
4: Jo.
1: Taip, gerai, kad sutinkat su manim, jum abiem keliauja visą dėžę radio centro duoniukų, man atrodo, labai geras prieš savaitgalį toks papildymas.
4: Jo, labai gerai.
1: Daug mažų pakelių, manau, kad Elmantas dabar džiaugiasi, linkėjimai jam, o jums abiems gražų savaitgalio.
4: Dėkui, viso geriausio.
1: Ate. Va, matot, kaip gali būti, galima uždirbti ir vienam, ir kitam daug skanių duoniukų. Nieko nereikia jaudintis, žaiskite ir kitą savaitę mūsų žaidime, tiesa jau su Vitalijumi, o dabar eteryje nuostabus kūrinys, Aistė ir Justinas Jarutis. Ne, meluoju be Justino Jaručio, vienintelė Aistė ir nepakartojama tavo žvilgsnis.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas jono gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisan parduotuvėse.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
13: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
12: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
13: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
15: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
16: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Po savaitgalį praūžusios audros Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Bendrovės atstovai pažymi dar nežinantis, kiek klientų gaus kompensacijas ir kokia bus bendra suma. Ja žadama pradėti skaičiuoti kitą savaitę, kai visiems vartotojams bus atkurtas elektros tiekimas. Priminsiu, kompensacijos priklauso gyventojams, be elektros praleidusiems 72 valandas, tai yra 3 paras. Tiksli suma skaičiuojama atsižvelgiant į patirtus nuostolius, sugedusią buitinę techniką, išlaidas generatoriams ir panašiai. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Paslaugose savėl teikiamos visiems klientams. Po Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties sostą perėmė jo sūnus princas Håkonas VIII. Oficialiame pranešime jis pareiškė tęsiantis tėvo, senelio ir prosenelio misiją – viskas Norvegijai. Karaliaus vaidmuo šioje šalyje iš esmės yra simbolinis. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius po sunkios kraujo ligos. Ne visi klaipa

0: Rugsėjį pasitinka Ažuolyno gimnazija. Pasibaigus renovacijai, šios įstaigos mokiniai grįžta į savo mokyklos patalpas.
1: Sostinėje ruošiamasi grandioziniams Jessicos Shy koncertams. Pirmas iš dviejų vyks jau šį vakarą, antras rytoj. Atlikėja pirmoji Lietuvos istorijoje Vingio parke koncertuos du vakarus iš eilės. Iš viso laukiama 100 000 žiūrovų. Parke ir jo prieikos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai, papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutu Vilnius Kaunas. O šį savaitgalį gausu ir kitų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765 gimtadienio šventė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Kauno Žalgirio futbolininkai sužinojo savo varžovus UEFA konferencijų lygoje. Tai Vokietijos Freiburg, Anglijos Brighton, Norvegijos Bran, Šveicarijos Lugano, Latvijos Ryga ir Albanijos Egnatija. Žalgiriečių laukia 3 susitikimai namuose ir 3 išvykoje. Pirmas mačas spalio 15-ąją. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
2: Kelios minutės po 5:00, orais viskas aišku, nieko čia tokio baisaus. Pakankamai šilta, jeigu biškį pakrapnos, tai mes net cukriniai, kaip sakoma. Na, o kitą savaitę, jeigu pasižiūrėtume, tai ten jau viskas rudenyn. Bet aš turiu tokią nuojautą, kad rugsėjį dar tikrai turėsime šiltų dienų. Kur manęs tikrai nuojauta neapgauna, tai ten, kad tuoj į studiją užeis Paulina ir mus nukels į praeitį savo rubrikoje Laiko mašina.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminkime 2002 hitus. Skambės labai geros dainos iš LT Top 20 savaitės geriausių top 3-tuko. Tad prieš 24 metus, 35 metų savaitę, į trečią vietą kilo mano mėgstamiausia grupė su mėgstamiausia mano daina. Picasso Europos vidury.
2: Europos vidury, dar žvig žiugintariu, yra tokia šalis. Europos vidury.
1: Antroje vietoje hitas Vakar vakare. Ir tikrai ne roko jam, o kas ta nedos.
3: Vakar vakare, tu mylėjai mane, šiandien ryte, neradau tave šalia. Vakar vakare.
1: Ir numeris vienas hitu tą savaitę tapo karščiausia naujiena, žaibiškai išpopuliarėjusi visoje Lietuvoje. Prisiminkim, etryje Gintarės debesėlis.
0: Radio centro laiko

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima tai, ko reikia.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų, o daro Omega-3-6-8-50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
13: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
14: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
16: LNK pristato.
17: Žvaigždžių duetai, nauja era.
18: Bet svarbiausia naujiena
19: šalia manęs.
17: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
16: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Keliamės į šiandienos rytą, pasižiūrėkim, kaip ten sekėsi žaisti žaidimą. Ryto dešimtukas iš karto visiems tiems, kas kartu su manimi žais dabar sofos lygoje, pasakau, raidė bus D.
1: Komplimentas kažkoks.
2: Dailus.
0: Giminaitis.
2: Dėdė.
1: Sudurtinis žodis. Garsiau patarėja. Sudurtinis žodis. Žodis, kuriame dvi šaknis mes galim rasti. O, kis išdykelės. Nu tikrai esat pavargusios.
0: Prajuokinau pati save, nes man pirmasis į galvą atėjo sudurtinis žodis iš D raidės buvo dievo baimingas. Nežinau kodėl, štai toks yra mano penktadienis. Įdomu, kokie jūsų buvo spėjimai. Man tikrai labai patinka žaisti taip vadinamoji sofos lygoj. Galima atsipalaidavus, be streso va, pasijuokti iš savęs. Pirmadienį pradėsime ir vėl su geru reitu nuo pusės septintos. Junkitės radio centrą pirmadienį, o šitas žaidimas žaidžiamas be 15.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas, pastaruoju metu sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 princas Håkonas, pasirinkęs Håkono 8 vardą. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,05 €, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Dujų kaina nepasikeitė – 76 centai už litrą. Šį sekmadienį tūkstančiai bėgikų rinksis Dzūkijos sostinėje, vyks tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos bus galima bėgti 14 arba 7 km, vyks ir specialus vaikų bei senjorų 500 metrų bėgimas.

0: pasiekimas. Kol kas tiek, visame žinios 18 valandą.
1: Po žinių, kaip visuomet metas orams, o po orų, kaip ir visą šią savaitę, pasižiūrėsime, ką ateinantį savaitgalį galima nuveikti Latvijoje. Tai jau, kaip visi žinote, savaitgalį mūsų laukia lietutis, bet bus pakankamai šilta. Ateinančią naktį temperatūra apie 15 laipsnių šilumos, o dieną kai kur gali sušilti iki 24. Pajūryje tiesa šiek tiek vėsiau apie 18. Sekmadienį labai panašiai, tik gali būti dar keliais laipsniais šilčiau. Kadangi kalbėsime apie Latviją, tai aš ir pasižiūrėsiu, kokie orai laukia Latvijos pajūryje. Na, labai panašiai, žinokit, kaip pas mus. Ar mus tai gazdina? Tikrai ne. Paskutinis vasaros savaitgalis gali tapti pačiu įsimintiniausiu, tad verta dar spėti į trumpą kelionę po Latviją. Šį savaitgalį pietiniame Kuržemės regione, Jekabpilyje ir Krustpilyje bei kituose Latvijos pajūrio miesteliuose vyks atvirų namų kavinių dienos. Lankytojų lauks vietiniai patiekalai, šeimininkų istorijos ir mažiau pažintos vietos. O norinčių daugiau šurmulio šeštadienį lauks Daugpilis. Čia vyks gatvės maisto ir alaus festivalis su muzika ir pramogomis. Tikrai dar galima spėti atrasti Latviją šią

0: Papirka. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj.
5: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
7: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam judom. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
14: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
15: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
16: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Na, neslėpkim, jau visi gyvename savaitgalio nuotaikomis. Iš tikrųjų, kadangi po penktos ir dar penktadienis, tai tas savaitgalis jau oficialiai prasidėjęs. Jeigu dar mane dabar girdite, tai būtinai nukeliaukite į rc.lt arba mūsų programėlėje Radijas LT irgi rasite mūsų kitos savaitės žaidimus. Kai kurie iš jų reikalauja registracijos, galite būti patys pirmiausi, patys gudriausi. Pasižiūrėkite, ko ten iš jūsų prašoma ir jau kitą savaitę žaisime.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tėti, aš jau mokykla.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99. O kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
14: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
15: LNK pristato. Rimti reikalai.
16: Pribaigi, pribaigi, sakau.
15: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
17: Taip, viskas baigta.
15: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt. Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Mobiliojo ryšio operatoriai jau atstatė visų savaitgalio audros paveiktų bazinių stočių veiklą. Likę sutrikimai yra pavieniai ir toliau šalinami, skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, pasak jos, visose bazinėse stotyse, kuriuose įrengta skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija infrastruktūra, įranga šiuo metu turi maitinimą. Ji tiekiama iš nuolatinių arba rezervinių šaltinių. Savaitės pradžioje skelbta, kad dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo laikinai neveikė ir oro navigacijos antrinio oro stebėjimo sistema. Užsienio reikalų ministerijai pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Ji pati ir toliau laikoma dingusia be žinios. Ministerija teikia neturinti informacijos apie daugiau dingusių Lietuvos piliečių. Nepale lietuvių esą yra ir daugiau, bet jie keliauja ne potvinių paveiktame regione. Į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu atvyko Baltarusijos diktatorius Aleksandras Lukašenka. Žiniasklaidos duomenimis, jie tu žada kalbėtis apie saugumą, dvišalį bendradarbiavimą ir kitus regioninius klausimus. Vizitas rengiamas praėjus kelioms dienoms po to, kai Lukašenka netikėtai sakė patikrinti Baltarusijos pajėgų kovinę parengtį. Ši kelionė taip pat rengiama po neįprasto Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito Maskvoje šios savaitės pradžioje. Amerikiečių žiniasklaida skelbė, esą Džonas Ratklifas įspėjo Maskvą nepulti NATO šalių. Mirus Norvegijos karaliui Haraldui V, sostę perima jo sūnus Hakonas VIII, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Po sunkios ligos Norvegijos karalius Haraldas V mirė šiandien. Jo sūnus, 53 metų Hakonas, sostą perima automatiškai. Nors apklausose Norvegai monarchijos institutą vertė.

0: Tos teismas. Dėl įmonės nemokumo į teismą kreipėsi jos vadovas Vladas Gaidys. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
1: Kelios minutės po 6 valandos, na, ar jau penktadieniaujat, gal jau ruošiatės į kažkokį vakarėlį, gal kažkam, nežinau, kokios vestuvės išpuola, šiaip iš tikrųjų labai įdomu, kaip atrodys jūsų paskutinysis vasaros savaitgalis, bet ta vasara tai kalendorinė, mes čia Lietuvoje taip skaičiuojam tos 3 mėnesius, o pavyzdžiui, pietų Europoje vasara baigėsi tik rugsėjo 22 dieną, tai toks astronominis skaičiavimas. Ir iš tikrųjų rugsėjas tikrai gali būti dar labai šiltas, bet pasižiūrėsime, kągi jis mums atneš. Kol kas savaitgalį atneša pakankamai šiltą orą, šiek tiek lietaus, o aš jums ką galiu pažadėti atnešti, tai naujos muzikos šią valandą Paulina paduos ir pabaigai turėsiu jums istoriją apie vištieną. Taigi visi sparnelių ir keptos vištos mėgėjai sulaukite, atkeliaus pas mus šitą istoriją iš Japonijos.

kažkoks milžiniškas renginių kiekis šį savaitgalį ir iš vis rugsėjo pradžia, bent jau Vilniuje būna išprotėjęs laikas. Aš ir dar kartelį pasiskūsiu, aš taip nelaukiu, mane netgi kažkaip taip neramina visas tas laikas. Nes, pavyzdžiui, mano rajone, Žirmūnuose matosi ir jaučiasi įtampa ore, kaip darbininkai mėgina suspėti pabaigti darbus iki rugsėjo pirmosios. Ir visi kažkur skuba, kažkur lekia ir visa tai dar pasikels kvadratu kitą savaitę, na bet nieko tikrai išgyvensime, kaip ir kiekvienais metais išgyvename. O visiems tiems, kas kažką planuoja smagaus veikti šį savaitgalį, linkiu, kad lietus jūsų ir nepaliestų, o jeigu paliestų, tai nesugadintų jokios šventės. Tikrai pasiimkit tą tokį negražų spalvotą lietpaltį trumpam, bent jau užsidėsit, paskui išsimesit ir bus ramu. Na, o aš turiu dar porą žinių apie mūsų radijinės naujienas, kurios laukia nuo pirmadienio. Tai tie, kas jau klausėsi šiandien radio centro, žino, kad mes su Vitalijumi apsikeisime laikais. Nuo pirmadienio mane girdėsite per piet, o Vitalijus jau jūs lydės į vakarą. Antroji naujiena yra ta, kad jau dabar nukeliavę į mūsų puslapį rc.lt rasite registracijos formas. Iki tos savaitės žaidimus galite būti patys gudriausi, patys pirmiausi ir jau dabar registruotis. Na ir paskutinę naujieną, tikiuosi niekas nesupyks, kad jau atskleisiu, bet nuo rugsėjo 7 dienos, tai reiškia ne nuo ateinančio, o nuo dar kito pirmanį į eterį su trenksmu pagaliau sugrįš 3

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storent obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite

0: Torrent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Paskutinį vasaros savaitgalį kviečiu išvesti su nauja 70-ųjų hito What You Won't Do For Love versija. Do For Love. Naujieną kūrė amerikiečių didžėja LPG Obi. Su naujai gimusiais motyvais 78-aisiais išleistas originalas beveik net pažįstamas, bet jo dėka daina skamba taip gerai. Beje, LPG Obi karjerą pradėjo kaip džiazo atlikėja, tad jos išskirtinumą, tikiu, išgirsit.
1: Naujiena. Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus beveik savaitį po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO žada tiekimą visiškai atkurti iki sekmadienio. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Dabar, jeigu esate alkani, tai bijau, kad dar išalksite labiau, nes istorija apie keptą tokią skanę vištytę. Japonijoje įsikūręs apdovanojimus skinantis kepintos vištienos restoranas Vakatori sukėlė tikrą audrą socialiniuose tinkluose, nes atskleidė savo tradicinį kulinarinį receptą. Trečiosios kartos savininkas pareiškė, kad neįtikėtina traškios vištienos skonį bei aromatą suteikė kepimo aliejus, kuris visiškai nekeičiamas jau, na spėkit, kiek laiko, 66 metus. Internautams ir maisto saugos specialistams pareiškus susirūpinimą dėl galimo pavojaus sveikatai, restoranas skubiai paaiškino savo kepimo metodiką. Pasirodo, kiekvieną vakarą aliejus yra kruopščiai filtruojamas, pašalinant visus maisto likučius bei nešvarumus. Kitai dienai paliekama tik nedidelė dalis senojo aliejus kaip skonio pagrindas, o visa kita talpa papildoma visiškai šviežiu aliejumi. Restorano šefas patikino, kad iškepti vištieną tik šviežiame aliejuje tiesiog neįmanoma taip skaniai, nes senose aliejaus lašuose išlieka gilus dešimtmečius kauptas skonio charakteris. Nors mokslo ekspertai įspėja apie daug kartų kaitinamo aliejaus riziką, šis restoranas ir toliau sėkmingai pritraukia šimtus lankytojų, norinčių paragauti tradicinio patiekalo. Jeigu planuojatės į Japoniją kelionę, Vakatori gali būti dar viena vieta, kurią verta aplankyti. Na, o aš jau jums sakau iki ir atsisveikinu tikrai trumpam, nes susigirdėsime jau rytoj nuo 9 ryto, leisiu laiką kartu su jumis, o pabaigai ir nuotaikingas penktadieniui puikiai tinkantis kūrinys Colors Un Ragazzo, Una Ragazza.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
5: Čikuraku, baramaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Po praėjusio savaitgalio audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai, netekę šaltai laikomų vaistų, gali juos įsigyti pakartotinai, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija. Jos teikimu dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus, tad geriau jų nevartoti ir pristatyti į vaistinę saugiai sunaikinti. Norint įsigyti pakartotinai, reikėtų kreiptis į gydytoją. Tokiu atveju dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. Dėl gausių kritulių ir įmirkusio dirvožemio Žemės ūkio ministerija dviem savaitėms iki rugsėjo 15-osios pratėsė pievų sutvarkymo terminą. Pažymima, kad šiuo metu sunkiasvorė technika ne visur gali įvažiuoti į laukus, o nupjauta žolė džiūsta lėčiau. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 579. Dar beveik 2000 žmonių, tarp jų šimtai turistų dingė be žinios. Vakar patvirtinta, kad viena Lietuvos pilietė taip pat laikoma oficialiai dingusia, su jie nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Po gausios kritikos sostinės savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo atšaukti 5 savo įmonių valdybas, praneša administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Pasak jo, esamos valdybos lieka dirbti iki kadencijų pabaigos. Priminsiu, nuo spalio pabaigos planuota atšaukti įmonių IT Vilnius, Vilniaus vystymo kompanija, miesto gijos, grinda ir Vilniaus viešasis transportas valdybas. Aiškinta, esą tai susiję su lapkritį įsigaliosiančiais darbo kodekso pokyčiais, įpareigosiančiais įsitraukti darbuotojų atstovus į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teikimu, sostinės valdžia siekė dar 4 metus išvengti šio įpareigojimo. Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakarą stoja į svarbią dvikovą pasaulio čempionato atrankoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 21 valandą Lietuva išvykoje pradės rungtynę su Turkija, kurio sudėtyje gausų pajėgių žaidėjų. Ryškiausia žvaigždė Ergino Tamano komandoje Philadelphia 76ers vidurio polėjase Demas Bona. Taip pat rinktinėje Cedi Osman.

0: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus beveik savaitei po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO žada tiekimą visiškai atkurti iki sekmadienio. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai, pavyzdžiui, nutolusiuose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 579. Dar beveik 2000 žmonių dingė be žinios, tarp jų ir viena Lietuvos pilietė. Su ja nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Mokslininkai daro prielaidą, kad potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis Himalajų aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybas. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 metų princas Håkonas VIII. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Be šios distancijos taip pat bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Vyks ir specialus vaikų bei senjorų 500 metrų bėgimas. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pastaruoju su šešiomis pergalėmis iš tiek pat galimų yra vienvaldė J grupės lyderė. Lietuva su trimis laimėjimais ir tiek pat nesėkmių ketvirta. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje prims Bosniją ir Hercegoviną. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės, visos sekmadienį. Šiauliai prims Marijampolės Sūduvą, Gargždų Banga, Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilniaus Žalgirį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.